To bolo Mendelssohnove sláčikové kvarteto Amol v podaní Kairi Quartet. V komorných nahrávkach z kanadského Banff centra pokračujeme opäť impresionistickým dielom. Zaznie sláčikové kvarteto G-mol od Clauda Debussyho v interpretácii zo skupenia Conque Quartet. Prajem vám príjemné počúvanie.

Vypočuli sme si Debussyho sláčikové kvarteto v podaní Kong Quartet. Sériu koncertných nahrávok z Kanady uzavrie Poezis Quartet. Prednesú romantické sláčikové kvarteto číslo 3 B-dur od Johannesa Brahmsa. Zaznejú časti Vivace, Andante, Agitato, Poco Allegretto con Variazioni.

Doznelo Brahmsovo sláčikové kvarteto v podaní Poezis Quartet. Francúzsku klavírnu poetiku teraz prinesie rumunská klaviristka Karina Šabak z koncertnej sály v Bukurešti, kde prednesie skladbu Záhrady v daždi z cyklu Rytiny od Claude Debussyho. Príjemné počúvanie.

To bol Debussyho klavírny obraz Záhrady v daždi. Predstavila sa Karina Šabak. Národný symfonický orchester Dánskeho rozhlasu pod vedením Michaela Schönventa teraz predniesie výber zo scénickej hudby Sen noci svetojánskej od Félixa Mendelssohna Bartholdyho.

Vypočuli sme si Mendelsonove ukážky zo Sna noci svetojánskej, čím sme ukončili prvú časť dnešného Euroclassic Nocturna. Predstavil sa Národný symfonický orchester dánskeho rozhlasu. Po krátkej zvučke budeme hneď po 4. hodine pokračovať druhou polovicou programu. Zostávajte aj naďalej s Rádiom Devín.

Pokojné ranné hodiny želám všetkým poslucháčom Rádia Devín. Vítam vás pri počúvaní druhej časti relácie Euroklasik Nocturno. Dramaturgia Rádia BBC nám na úvod druhej časti pripravila duchovnú tvorbu poľského autora Felixa Nowowiejskiego. Jeho sakrálnu kompozíciu Misa pro Páse, Omša za mier, prednesie spevácky zbor poľského rozhlasu so sólovým organovým sprievodom Andrzeja Bielka. Diriguje Vlodzimier Siedlik. Prajem vám príjemné počúvanie na vlnách Rádia Devín.

To bola novovieského omša za mier v podaní poľského speváckeho zboru a Andrzeja Bielka na orgáne. Nemecký klavírny romantizmus teraz prinesie klavíristka Ivet Irka v nahrávke z dánskeho hradu Nyborg, kde prednesie rozsiahlejšiu humoresku pre klavír B-dur opus 20 od Roberta Schumana.

Vypočuli sme si Schumannovú humoresku pre klavír B-dur opus 20. Teraz zaznie slávnostná predohra opus 96 od Dmitrija Šostakoviča. Predstaví sa symfonický orchester Edmonton s dirigentom Urim Majerom. Počúvate Euroklasik Nocturno.

Doznela Šostakovičova slávnostná predohra v podaní Symfonického orchestra Edmonton s dirigentom Urim Majerom. Z maďarského rozhlasu teraz zaznie jednočasťový koncert Amol od skladateľa Alexeja Lebedeva v podaní Čabu Wagnera a Kataliny Šarkády.

To bol Lebedevov trombónový koncert. Predstavili sa Čaba Wagner a Katalin Šarkady. Arménsky violončelista Narek Haknazarian a klaviristka Katia Apekišova nám v nasledujúcich minútach prednesú koncertnú skladbu Pezza Capriccioso od Piotra Iliča Čajkovského.

Vypočuli sme si Čajkovského Pezzo Capriccioso v podaní Nareka Haknazariana a Katie Apekiševi. Kanadskú zborovú tvorbu teraz predniesie komorný zbor Phoenix pod vedením dirigentky Ramony Luengen vo dvojici skladieb Záhrada dávnych čias a Gondola od Jacques Etu na texty Emilia Neligana.

Dozneli zborové skladby Jacques Etu. Sonátu pre kontrabas, basso continuo a sláčikové nástroje teraz prednesú Joel Quarrington, Eric Robertson, Symfonický orchester Toronto a dirigent Timothy Vernon. Skladateľom diela je Henry Eccles.

To bola Ecclesova sonáta pre kontrabas, basso continuo a sláčikové nástroje. Zazneli časti Largo, Allegro con spirito, Adagio a Vivace. Čembalista Andreas Steyer nám v kompozícii Preludium a Fugetta G-dur priblíži tvorbu Johanna Sebastiana Bacha.

Vypočuli sme si Bachovo prelúdium a fugetu G-dur. Záver dnešného nočného vysielania bude patriť virtuóznemu barokovému koncertu. Trubač Ole Edvard Antonsen a Argovia Philharmonic pod dirigentom Rünem Bergmanom prednesú koncert pre trúbku a orchester D-dur od Giuseppeho Tartiniho.

doznelo prvé dejstvo opery Súmrak bohov Richarda Wagnera. Účinkovali Klaus Florian Vogt ako Siegfried, Michael Kupradecký ako Ginter, Mika Kares ako Hagen, Kamila Nilund ako Brynhilda, Magdalena Hinterdobler ako Gutruna, Kristina Mayer ako Waltraute, potom to boli tri Norny, Anna Kisjudit, Alexandra Jonis a Magdalena Hinterdobler. Zbor a orchester bajrockých slávností dirigoval opäť Christian Tilemann. No a milí priatelia, aj dnes tu máme dvoch milých hostí, Vlada Zvaru a Branka Ladiča. V dvoch prestávkach dnešného operného večera vám ponúkame rozhovory s nimi.

Milí priatelia, po prvom dejstve opery Súmrak bohov, čo je teda záverečná opera tetralógie Prsten Nibelungov Richarda Wagnera, sa tu opäť stretávame v tej našej klasickej zostave, ktorú už po 3 dni počúvate, tak dnes sa rozlúčime tak s Richardom Wagnerom, ako aj s Ringom, ktorý vysielame pri príležitosti 150. výročia jeho ucelenej premiéry, tak ako sa stalo v roku 1876. No a opäť vítam Branka Ladiča, ahoj, pekný večer. A Vlada Zvaru, ahoj, pekný večer. No a aby sme si povedali hneď na úvod niekoľko

0: dohodnuté pravidlá alebo tie zmluvy, na ktorých je založená ich moc. Odmietol zaplatiť obrom za postavenie hradu Valhaly a prichádza teda k ľudskej tragédii aj k zániku sveta v otázke Zlatá Rína, toho magického pokladu, ktorý v prvej časti tetralógie zmenil majiteľa a žil veľmi nepokojným životom počas ďalších častí tetralógie, tak ten, to je možno taký ako moment nádeje, ten sa vracia tam, kam patrí, do opatery, do držby dcer Rína.
1: Čiže tým sa uzavrí vlastne jeden kruh, akoby, že sa stmieva. Mimochodom mi napadol ten výrok Roberta Schumana, musím ísť domov, stmieva sa, čo samozrejme súviselo s jeho psychickým stavom. Koniec koncov Roberta Schumana mám po celý čas, čo sme pri ringu, na mysli už od Zlatá Rína, pretože aj on bol napojený na Rín, minimálne 3. symfóniou. Branko, je vidieť toto stmievanie dejové aj v hudbe?
2: Jednoznačne hudba potrhuje ten priebeh, ktorý tam je, a Súmrak bohov vznikal vlastne, dá sa povedať, bezprostredne pred tou premiérou, lebo ako sme hovorili, Rínske Zlatá Valkyra vznikli v prvej polovici 50. rokov. Siegfrieda prerušil vlastne v treťom dejstve, aby napísal Tristana a majstrovstvo ako Norimberských, a potom vlastne sa vrátil k Siegfriedovi a napísal hudbu ku Súmraku bohov, takže samozrejme sa to na ten celkový vývoj skladateľa, keď si uvedomíme, že vo Wagnerovom diele ten vývoj skladateľský, by som povedal, ide 7 milovými krokmi od diela k dielu, keď si vezmeme, aký je rozdiel medzi Riencim a Holandianom, potom Holandian, Tannhäuser a Lohengrin, tak trojica týchto romantických opier, a potom ďalší úplný zlom k rínskému zlatu, tak samozrejme aj na týchto jednotlivých dielach je jasný rozdiel, by som povedal, aj harmonický, a inštrumentačne je stále rafinovanejší, a sme sa už bavili o štruktúre, že je strašne hustá tá orchestrálna štruktúra, že je vlastne ten priebeh stále vlastne v orchester niečo rozpráva, a skutočne ťažko už nájsť nejakú notu v tej štruktúre, ktorá by nepatrila k nejakému leitmotívu. Ale to ostatne už aj v Siegfriedovi máme napríklad predohra, alebo tak medzihra pred tretím obrazom tretieho dejstva, tak skutočne tam na tej štruktúre partitúry vidno množstvo motívov, ktoré vlastne spolu vypovedajú o tom pocite jednajúcich postav, tam ide o ten spor Wotana a Siegfrieda, a podobne je to aj v Súmraku bohov.
0: To stmievanie je ako keby udalosť taká mystická na jednej strane a na druhej strane politická. Mystickú stránku veci reprezentuje do veľkej miery tá matka Zem, Erda, a jej sudičky. Práve tie sudičky spievajú, otvárajú Súmrak bohov a spievajú ako keby svoj komentár k tomu, akým smerom to ide, a ten ich komentár sa viaže na to, na tú niť, ktorá ako keby reprezentuje čas, a vlastne na konci v tej poslednej strofe sa tá niť roztrhne ako také neblahé znamenie, a zároveň po harmonickej stránke tam sklzne vlastne tá pieseň ich strofická úplne tiež ako keby do chaosu a ničoty. Čo sa týka tej politiky, tak áno, tu Hagen, ďalší nové postavy reprezentujú ako keby aj taký svet nejakých dvoranských intríg a politických záujmov, ktoré sa realizujú aj všelijakými čarodejnými spôsobmi. Wagner bol veľmi politický človek a táto jeho vízia zániku sveta je tiež akože má veľmi politické významy. Bol jedným z aktivistov, účastníkov revolúcie roku 1848-49, musel potom uísť z Drážďan, lebo bol na neho vydaný zatýkač, a našiel azyl vo Švajčiarsku. A v tom čase napísal aj svoje dielo Umenie a revolúcia, v ktorom sa tak akože miešajú jeho názory na tvorbu a na politiku. Tam

0: prezentuje zánik sveta ako niečo pozitívne, ako príležitosť nechať vzniknúť svet lepší, dokonalejší, ľudskejší. A hovorí tam, tu som si taký citát našiel, že idem zničiť do základov poriadok vecí, v ktorom žijete, pretože ten vznikol z hriechu. Jeho kvetom je bieda, plodom je zločin. Chcem zničiť panstvo jedného nad druhým. Zničiť moc silných, zákona, vlastníctva. Vlastná vôľa nech je pánom človeka, vlastné prianie jediným zákonom, vlastná sila iba jeho vlastníctvom. Chcem zničiť existujúci poriadok vecí, ktorý rozdeľuje jednotné ľudstvo na nepriateľské národy, stojace proti sebe, rozdeľujúcich na silných a slabých, biedných a bohatých, lebo každého robí iba nešťastným a biedným. To je taký umelecko-politický manifest. A myslím si, že práve tej politickej dimenzie je v Súmraku bohov veľa.
1: No ale ako tak sledujeme priebehu týchto 4 dní, tak Wagnera sprevádzajú mnohé paradoxy. Na jednej strane obracia sa k starým veciam, chce byť nový. Ale mňa tu fascinuje iný paradox. Talianská opera, ako si celý čas hovoríš, tak koniec koncov stalo sa to, že Wagner umrel v Benátkach. A Giuseppe Verdi jeho taký, nemôžeme povedať nepriateľ, lebo nikdy nedošli do nejakého otvoreného konfliktu, povedal, meno ktorého stopa v dejinách hudby nikdy nezmizne. Čiže vlastne ten najväčší talianský skladateľ tej doby si ho nesmierne vážil, mi to tak vychádza.
2: Verdi určite poznal niektoré diela, predpokladám, že v dobe, keď Wagner umieral, či poznal Ring, to asi nie, ale Longina
0: určite. Romantické opery.
2: Áno. Dokonca existujú jeho poznámky v klavírnych výťahoch. A takisto Wagner poznal talianské opery. Dokonca ešte v rokoch bezprostredne pred smrťou, teda počas tvorby Parsifala, tak si prehrával údajne neznáme Belliniho opery. A bol fascinovaný krásou, jednoduchosťou tej melódie. Takže on dokázal oceniť, ostatné v rozhovore s Rossinim to povedal, že melódia je teda veľmi dôležitá. Taliansko bolo inšpiratívne iste pre neho. V mladosti určite nedalo sa asi ináč. Podobne, keď sme spočívali Musorského, tak tiež som sa kde si dočítal, že vlastne vyrastal na Belinovsko-Donizetiovskom repertoári. Tie opery sa hrali všade, v celej Európe. Až by som povedal, to mnohým bolo trňom v oku, takým aj ako Wagner, ale zase vedeli oceniť tú bezprostrednosť, o ktorej sme už hovorili viackrát. Je tu takú emocionálnu.
0: Ale zomrieť v Benátkach je také krásne, no. Poetické a dobrá inšpirácia pre vznik rôznych mýtov o tom, že už sa mali stretnúť.
1: Tu je padlo krásne slovo emócia, lebo mnohí hovoria o Wagnerovi, že tam emócia v zásade žiadna nie je, ale ako sa tak bavíme, tak začína mať pocit, že tej emócie je tam naozaj veľmi veľa.
0: Len je možno hudobne situovaná vo väčšej miere v orchestri. A milovník opery je zvyknutý naozaj sústrediť sa na ten krásny hlas ľudský.
2: A okrem toho máme aj také za posledných 100 či 90 rokov a aj viac, by som povedal, negatívne konotácie práve s Wagnerom. Takže na margo to je akejsi emocionality, ale čo, pozrite sa na Tristana, pozrite sa na lásku Zigmunda, Zieglindy. Nemôžeme povedať, že tam by emócia nebola.
1: Občas stretávame orchestrálne highlights alebo orchestrálne scény z Ringu. Ja mám taký pocit, že v tom Ringu tieto orchestrálne intermeca, nazvime to, nemajú len takú tú funkciu spájania, ale majú aj akýsi dramatický podtext.
2: Highlight celkovo u Wagnera, si by som tým začal, je pre mňa ťažko akceptovateľný. Nedá sa vybrať ária. Ešte z tých hlavnejších opier, tie sa bežne hrávajú. Wagnera hrať s klavírom na nejakom recitali, tiež to je také. On je tak nastavený, by som, a ešte tá koncepcia tých jeho diel, to už si myslím aj v jeho operách ranejších, je tak, by som povedal, organická a koncentrovaná, že tam vlastne všetko má význam v rámci toho celku. Samo o sebe je nepôsobivé, divné, zvláštne, čo napríklad spev Erdy z rínskeho zlata. A to v nemeckom priestore často počujete na koncerte. No to je v takomto vicuce, to je priam smiešná scéna. V tom dejovom kontexte a s orchestrom samozrejme, to je pôsobivé.
0: Ale možno jedna výnimka, práve smútočnú hudbu za Siegfriedom zo Sumraku bohov si vždy rád pustím ako orchestrálny výňatok a to obzvlášť s dirigentom Thielemannom, ktorý diriguje aj toto naštudovanie.
2: Ale treba si ešte aj to uvedomiť, že práve táto hudba sa objaví vždy, keď vidíme v televízii Hitlera.
1: To je zase druhá vec, že jednoducho vznikla tá nežiaduca konotácia, ktorú si tak naznačil, lebo je aj taká kniha Hitler a sila estetiky, kde vlastne polovica tej knihy je len o Wagnerovi, pričom sám Wagner za to nemohol, koniec koncov umrel ešte pred narodením Hitlera. Hej, tak
2: asi by mu to imponovalo, predpokladám.
0: Ale že si ho vážia, asi, myslíš?
2: Áno, tak myslím.
0: No, ako určite Wagner nemôže za Hitlera, určite to nejak nediskvalifikuje Wagnera ako tvorcu. Tá skutočnosť, že bol takým oficiálnym autorom a obľúbeným autorom vodcu Tretej ríše, že nakoniec vodca ešte predtým, než sa vodcom stal, tak mal veľmi blízko k vdove po Wagnerovom synovi Winifred. No ale existujú také ako znepokojivé momenty, napríklad keď čítame Wagnerove slova, že byť Židom je prekliatie a vlastne vykúpiť alebo zbaviť tohto prekliatia možno Židov len tým, že nebudú. To je ťažké, ako som hovoril, naozaj medzi umelcami, intelektuálmi svojej doby Wagner sklzol k extrémizmu, teda v zmysle jeho vzťahu k Židom.
1: Vráťme sa k tomu krajšiemu, lebo povedal si, že Sumrak bohov je najnovšia opera z celého Ringu, takže vlastne prezentuje tie najnovšie kompozičné ideály Richarda Wagnera, tie najnovšie poznatky, by sme mohli povedať.
2: Áno, k tomu, čomu sa dopracoval za ten, aj cez skúsenosti s Tristanom teoreticky, ale zase by som povedal, že Tristan je odlišný aj v štruktúre. Kým ten dôraz v tetralógii je práve ten na tie leitmotívy, v Tristanovi to tak nie je. Tie leitmotívy tam samozrejme fungujú, ale tá štruktúra je založená vlastne na takom tom skutočne nekonečnej melódii a na takom harmonickom rozvíjaní.
1: Koniec koncov nekonečná melódia, prvý raz sa tento terminus technicus objavil práve v Tristanovi, ak si dobre pamätám.
2: Je to aj tomu, by som povedal, tomu aj nahovára, že je to také, je to pre mňa pozoruhodné dielo tým, že vyzerá napriek tým svojim rozmerom, že vyzerá ako keby bolo, ak by som v úvodzovkách povedal, že jedným ťahom štetca. To hovorím u Wagnera, ktorý je veľmi rafinovaný vo všetkých zložkách, tak aj táto koncepcia vôbec celková diela je veľmi sklbená, lepšie by som povedal. Takže.
0: A teda len pripomínam, nekonečná melódia, tým pojmom Wagner myslí orchestrálnu nekonečnú melódiu, teda nie, ako by si niekto možno myslel melódiu v zmysle Belkanta.
2: Áno, konkrétne aj radil údajne kráľovi Bavorskému, že treba Tristana počúvať bez Slovákov. Orchester.
1: Hovorí sa, je taká, neviem, či je to pravda, alebo je to teda v štýle nejakej tej povery, ktorú sprevádzajú klasickú hudbu od nepamäti, že Siegfriedovo trúbenie na lesnom rohu vlastne za ňoho môže Straussov otec, že on ho proste nie že skomponoval, ale on radil Wagnerovi. Je to také zvláštne, že Wagner, ktorý musel mať celý proces akoby pod palcom, si náhle od niekoho necháva radiť.
2: Neviem celkom okolnosti toho, je to možné? Možno sa takto rozcvičoval?
0: No, Straussov otec, veľký hornista svojej doby, to je pekné také spojivo biografické medzi Wagnerom a Straussom, lebo Straussa Branko Ladič už spomínal ako skladateľa, ktorý asi najintenzívnejšie a najkreatívnejšie nadväzuje na Wagnera.
2: No, hoci sa odklonil, dajme tomu v tom zmysle, nestal sa epigonom.
1: Tá Wagnerovská stopa tam je.
2: Áno, tak ho aj volali Richard II, nepochybne. Ale potom jednoducho pri tých dielach, ako je Ariadna, Rosenkavalier. Tu samozrejme tá skúsenosť všetkým, čo predtým bolo, tam je, ale predsa sa obrátil aj k mozartovskému modelu, ktorý bol pre Wagnera, ako sme spomínali, neakceptovateľný.
1: Tak Wagner začal u Beethovena a pri jeho motivickej koncentrácii, pretože Beethoven pracoval s jedným motívom, až kým ho úplne nevyčerpal, kým Wagner motívy vrstvil a stával. Ale proste tá motivická práca je daná Beethovenom, nie Mozartom, nie Haydnom.
2: Ešte.
0: Dovtedy, kým prišiel Wagner s hudobnou drámou, tak si spievali speváci, tí spievajúci herci v opere, tak trochu každý sám pre seba. A aj keď spievali ansamble, dueta, terčeta a tak ďalej, tak veľmi často každý vyspievaval tú svoju emóciu a nebola to nejaká komunikácia medzi nimi. Wagnerova hudobná dráma je dialogická. Aj tým sa približuje činohre. Že naozaj tam je ako keby rozhovor, kľúčové médium. A práve
2: snažil sa opustiť túto štilizáciu, ktorá je nereálna. Hudba nám to umožňuje ako jediné umenie, vlastne kontrast v tom bode, že niekoľko línií naraz odznieva a to je základom práve týchto ansamblov nejakých kontemplatívnych. Hej. Aj veľká opera francúzska to mala rada, keď sa v nejakom zásahu dejovom zastaví ako keby ten priebeh a jednotlivé postavy komentujú to, čo sa stalo s iným textom. Ale vieme dobre, že keby to malo v reálne v činohre fungovať, tak by to bolo neakceptovateľné.
0: Vlastne v tom prijatí média dialógu je vlastne taký krok, že priblížil operu realite. A takisto priblížil operu realite tou svojou deklamáciou spevného partu, ktorá je založená hodne na nemčine, na takej prirodzene intonovanej nemčine, odklon od talianského bel canta. A tak ako on vlastne vytvoril hudbu ovplyvnenú reálnou nemeckou intonáciou, tak vlastne už niekoľkokrát spomínaný Musorgský niečo podobné urobil v Borisovi Godunovovi ďalších dielach s ruštinou, Janáček s češtinou, Debussy s francúzštinou a Bartok s maďarčinou.
1: Páni, myslím si, že na prestávku v rámci Súmraku bohov nám to stačí.

Teraz sa oboznáme s obsahom druhého dejstva opery Súmrak bohov Richarda Wagnera. Nibelung, škriatok Alberich, nabáda na brehu Rína Hagena k ostražitosti. Prsteň nemôžu céry Rína dostať späť. Hagen chce samozrejme ukoristiť prsteň pre seba. Nemusí to byť náročné, pretože Siegfried nepozná jeho kúzelnú moc. Alberich mizne, prichádza Siegfried už v pôvodnej podobe. Hovorí Hagenovi, že Brynhilda a Günther o chvíľu vystúpia na breh z lode. Gutruna je ovládnutá žiarlivosťou, či vraj sa Siegfried počas jeho günterovskej metamorfózy nedotkol Brynhildy. Siegfried prisahá, že medzi nimi zostal ležať Nothung. Nastáva peripetia. Brynhilda spoznáva komplot a prehlasuje, že ona je Siegfriedovou manželkou. Siegfried však pod vplyvom elixíru jej tvrdenia nemôže potvrdiť. Hagen chce s ním bojovať. Siegfried tvrdí, že ak Brynhilda hovorí pravdu, predstúpi pred Boží súd. Teraz si však berie Gutrunu. Brynhilda prezradí Hagenovi, že jediným slabým miestom na začarovanom tele Siegfrieda je chrbát. Vražda sa má stať na druhý deň v rámci poľovačky. Len Gutrun nesmie o ničom vedieť. V druhom dejstve opery Súmrak bohov účinkujú Klaus Florian Vogt, Siegfried, Michael Kupfer-Radecký, Günther, Jochen Schmeckenbecher, Alberich, Mika Kares, Hagen, Kamila Nilund, Brynhilda, Magdalena Hinterdobler, Gutruna. Zbor a orchester bajerujských slávností diriguje Christian Tillemann.

Toto bolo druhé dejstvo opery Súmrak bohov. Účinkovali Klaus Florian Vogt, Michal Kupfer Hradecký, Johann Schmeckenbecher, Mika Kares, Kamila Nilund a Magdalena Hinterdobler. Zbor a orchester bajerockých slávností dirigoval Christian Tilemann. Milí priatelia, teraz je tu opäť prestávka a v nej pokračujeme v rozhovore s Vladom Zvarom a Brankom Ladičom.

0: Máme tu ďalšiu prestávku, Perry sú mrak bohov, čo je posledná časť, záverečná časť Prsteňa Nibelungov Richarda Wagnera, a ako to už máme zaužívané tieto 4 večery, poprosím teraz Branka Ladiča o ani nie nové leitmotívy, lebo vieme, že nové sa už asi veľmi nevyskytujú, ale o takú rekapituláciu tých leitmotívov, tak ako sme ich tieto 4 dni mohli počúvať.
1: Objaví sa Brunhildin motív. Napríklad. Potom máme motív Siegfriedovej lásky. Veľmi zaujímavý motív je, a tiež sa už objavuje v rímskom zlate, Tarnhel motív, to je motív tej príľby, ktorá spôsobuje, že sa teda stanete neviditeľným. A to je takýto krásny spoj,

0: ako dichromatické tercové príbuznosti, veľmi účinné. Jednoduché, Zeilmotív, to je niť osudu, áno. Takto, stylizovaná u Wagnera, niť osudu. A ďalšie, samozrejme, motívy, ktoré už sa tu objavili v rôznych verziách. Notum, Grínske zlato, Valhalla, tie už poznáme.
1: Celý súmrak bohov končí zánikom, ako sme už na začiatku povedali, ohňa, ktorý napokon zaleje Rín. Tam vlastne sa to opäť spoja tie...
0: Koncept Wagnerov je taký, že vlastne keď sme vyrvali zlato hlbín zeme, tak vlastne začalo dochádzať k tomu, čo nás ako ľudstvo postretlo.
2: Rozbehol sa taký countdown zániku.
0: Áno. No a to vlastne sa zlato dostáva, vlastne tej rusalky sa skrze tej vody zmocnia znova prstenia. To je vlastne symbolom toho, že zlato je späť v ich rukách a je priestor pre nového človeka.
2: Tento svet končí, ale nekončí tým bytie.
0: Áno.
1: Tu mi napadá taká otázka, že vlastne ring je natoľko komplexný, že človek by už povedal, že po ňom sa pokračovať nedá. Lebo tam je už všetko. A Wagner to predsa len dokázal ešte jednou operou, ale tá je predsa len trošku inak koncipovaná. Myslím, Parsifal.
0: Tak ide o nový rozmer.
2: Parsifal je Lohengrinov otec, ale aj hudba Parsifala je hodne odlišná od hudby Ringu.
0: Skôr pripomína Tristana.
2: Priezračná, často ako keby tichšia,
0: áno,
2: komornejšia.
0: Pomalšia. Meditatívnejšia. A súvisí to s tým s katolíckym mysticizmom, ktorý vlastne sa stal.
2: Katolíctvo zmiešané s antikou a s buddhizmom, ktorý Wagnera v tom čase tiež veľmi zaujímal.
1: Vlado, ešte si dovolím takú osobnú otázku, lebo ty si bol v Bayreuthe na Ringu, takže vieš opísať také tie aj pocity, aj zážitky. Lebo mne tu, nemôžem si pomôcť, ale ten Igor Stravinský, ktorý povedal, že najlepšie v Bayreuthe sú parky cez prestávku, to mi tak celý čas tu tak vrčí v hlave. Samozrejme, Igor Stravinský mal niekoľko takýchto štiplavých výrokov. Aké to je v tom Bayreuthe, keď si teda na tom Ringu, na mieste posvetnom doslova?
2: Ja keď som tam bol, tak vždy na generálke. Generálky sú tiež už hodne slávnostné, ale predsa nie je to až taká snobská záležitosť ako predstavenia samotné. Nie sú tam ľudia za naozaj dosť vysoké ceny lístkov, ale naopak schádzajú sa tam ľudia, ktorí nejakým spôsobom pracujú v divadle alebo v inak k súvisiacich profesiách. Povedal by som, ten architektonicko-akustický dojem je naozaj pozoruhodný. Zvuk, ktorý je jednak ako keby veľmi homogenizovaný a zároveň ako keby doliehal odšadiaľ taký naozaj veľmi silný priestorový efekt. To je veľmi silné. No a keď si predstavím naozaj pred 150 rokmi, toto musel byť nesmierny zážitok pre vtedajších divákov a nie nadarmo sa v učebniciach uvádza, že Wagner aj ako jeden z vrcholov divadla 19. storočia, takého toho iluzívneho divadla, ktoré vám tú mágiu, ako keby vás obleje tou mágiou toho zázračného sveta, ktorý ožíva na javisku a ten dojem nič neruší.
1: Počúvame v tieto dni produkciu pod vedením Christiana Tillemana. Vy ako znalci Ringu určite máte také nahrávky alebo také produkcie, ktoré si veľmi ceníte. Môžete nás s nimi zoznámiť, Braňo?
0: Ja tu takú, asi prvú, ktorú som poznal, je Karajanov Ring zo Salzburgu. Považujem to za vynikajúcu nahrávku. Ale zaujímajú ma všetky. Furtwängler napríklad, má tiež také live nahrávky, aj novšie.
1: Vlado, ty ako?
2: No, pre mňa tiež Furtwängler, naopak Tillemann a niekde medzi nimi ešte sme nespomenuli Pierre Boulez v tej nezabudnutelnej inscenácii s režisérom Patrisom Cherom. Hovorili sme kedysi v prvý večer o tom, že Wagnerove príbehy sú mytologického charakteru a že sú to vlastne také otvorené štruktúry. Tak v tomto sa to tiež trochu potvrdzuje, že keď taký dirigujúci skladateľ ako Pierre Boulez vezme po veľa rokoch do rúk Wagnerovské partitúry, tak ukazuje, že ako možno uchopiť tie štruktúry veľmi rozličným spôsobom. Nie je to konzerva, je to niečo možno trochu naháňajúce strach a vzbudzujúce rešpekt, ale zároveň niečo živé a na čo sa neustále dá nadväzovať. To, čo nám zanechal Wagner aj v tých príbehoch, aj vo svojej hudbe.
1: Páni, 4 večery s Wagnerom pomaly končia. Máme na záver ešte niečo, čo by sme chceli povedať? Braňo?
0: Tak by som apeloval na to, že pri tej percepcii Wagnera nemajme predsudky, lebo často sa s tým stretávame v profesionálnom svete, že je to teda dlhé a tak ďalej. A takisto konotácie s okolnostiami politického vývoja v Nemecku ku koncu prvej polovice 20. storočia a podobne, čo s tým nesúvisí. Je to v každom prípade uchvatné dielo, pozoruhodný skladateľ a treba to poznať. Je to iste inšpiratívne.
1: Vlado?
2: To je pekný záver. Mne nič také už nenapadá.
1: Páni, ďakujem vám za tieto 4 impozantné večery, ďakujem vám za vaše obrovské vedomosti, za vaše zážitky, za tvoje klavírne hranie, Braňo. Hostiami boli Braňo Ladič, ďakujem a verím, že sa ešte stretneme. Všetko dobré. A Vlado Zvara, ďakujem. Všetko dobré.
2: Ďakujem pekne.
1: A my ideme k tretiemu dejstvu, teda k tomu úplnému záveru tetralógie Prsty Nibelungov Richarda Wagnera.

O malú chvíľu zaznie tretie záverečné dejstvo opery Súmrak bohov a zároveň aj záver celého ringu. Scéna polovačky. Siegfrieda lákajú dcery Rína, aby im vrátil šperk. Už im ho takmer odovzdá, ale v tom sa od nich dozvie o jeho čarovnej moci. Môže sa naň spoľahnúť a bude nesmrteľný. Dcery Rína ho však varujú, že ešte dnes ho zdedí istá žena. Miznú v hlbinách. Nasleduje hostina. Hagen potajomky naleje do Siegfriedovho pohára elixír obnovy pamäti. Nabáda ho, aby si pospomínal na svoju mladosť. Siegfriedovi sa postupne v mysli vynárajú scény z prvých troch častí tetralógie. Pod tlakom týchto emócií si nevšimne Hagenovú lesť, obráti sa mu chrbtom a Hagen to využije k rozhodujúcemu skutku. Siegfried umiera v spomienkach na Brünnhildu. Nasleduje grandiózna scéna pohrebu. Wagner túto scénu sám označil ako sprievod hrôzy. Ide o symfonickú syntézu všetkých kľúčových scén a motívov a je zrejmé, že kruh sa uzatvára. Gutrun čaká plná obáv na Siegfrieda. Pravda je však krutá a žena v zúfalstve narieka nad jeho mŕtvolou. Obviňuje brata z vraždy. Hagen sa priznáva, že to on Siegfrieda usmrtil, aby zmil jeho krivú prísahu. Chce však prsteň. Dochádza k súboju s Ginterom. Ten padá mŕtvy na zem. Hagen chce siahnuť po prsteni. V tom sa však stane mýtický zázrak. Mŕtvy Siegfried dvíha varovne ruku. Dáva najavo, že len Brünnhilda je dedičkou šperku. Brünnhilda postaví povestnú hranicu a nasúva si prsteň na ruku. Na chrbte vraníka Grana sa vrhá do plameňov s výkrikom Siegfried, Siegfried. Hladina Rína sa rozlieva a všetko mizne v jeho vodách. Céry Rína si berú prsteň. Plamene vatry šľahajú až do božských výšin. Nastáva súmrak bohov a zánik Valhaly. V treťom dejstve opery Súmrak bohov Richarda Wagnera okrem známych postav, teda Siegfrieda, Gintera, Hagena, Brünnhildy a Gutruny, ešte účinkujú aj céry Rína Voglinda, Katarína Konrády, Velgunda, Natália Skrycka a Floshilda, Marie Henriette Reinhold. Zbor a orchester bajerojských slávností diriguje Christian Tillemann.

To znelo tretie dejstvo opery Súmrak bohov Richarda Wagnera. Jedná sa o záver celej tetralógie Prsten Nibelungov. Účinkovali Siegfried Klaus Florian Vogt, Günther Michael Kupfer Radecký, Alberich Jochen Schmeckenbecher, Hagen Mika Kares, Brunhilda Kamila Nilund, Gutruna Magdalena Hinterdobler, Waltrauta Krista Mayer, prvá Norna Anna Kijudit, druhá Norna Alexandra Jonis, tretia Norna Magdalena Hinterdobler, céry Rína Voglinda Katarína Konrády, Velgunda Natalia Skrická, Floshilda Marie Henriette Reinhold. Zbor a orchester bajrockých slávností dirigoval Christian Tilemann. Milí priatelia, máme za sebou naozaj veľkolepú udalosť. Počas 4 dní sme vám ponúkli kompletný Prsten Nibelungov z tohto ročných bajrockých slávností. Takmer na deň presne sme dodržali 150. výročie uvedenia kompletného ringu práve v Bayreuthe roku 1876. Dnešným dirigentom bol Christian Tilemann, vtedajším dirigentom bol Hans Richter. Milí priatelia, ring je za nami. Toto vysielanie by nebolo možné bez podpory mnohých ľudí, ktorí sa na výrobe tohto programu podielali. Program sa k nám dostal vďaka Európskej vysielacej únii a v Rádiu Devín sa o ňo starali dramaturgia Silvia Zvarová, produkcia Martina Beštendigová a Irena Lániová. Zvukový dizajn Miloš Krmíček, Dominik Novák a Michal Války. Od mikrofónu sa s vami lúči Ján Dúbravský. V tejto chvíli vám už ďakujeme za pozornosť a za to, že ste s nami celé 4 dni sledovali príbeh Wagnerovho ringu.

0: To bola tretia symfónia D-moll s podtitulom Wagnerovská od Antona Brucknera. Symfonický orchester Bavorského rozhlasu dirigoval Eugen Jochum. Nahrávka pochádzala z roku 1967 a týmto Wagnerovským titulom sa zároveň lúčime aj s celým tohtoročným ringom. Práve pred 150 rokmi zaznel v celku poprvý raz v Bayreuthe a my sme vám ho ponúkli cez tohtoročný záznam z bayreuthských slávností. Dirigentom bol Christian Tilemann. Ďakujeme vám za pozornosť a prajeme všetko dobré.
1: Z programu Rádia Devín.
2: Slovenskému rozhlasu a televízii želám, aby si zachovali status pravdivosti a dôležitosti, pretože bez týchto nejakých aspektov to ťažko môže fungovať dobre, aby nás informovali a aj povznášali a aby nás prevádzali našimi životmi minimálne tak, ako doteraz.

0: V dnešnom extempore sa prenesieme do Hlohovca, kde sa v týchto chvíľach odohráva koncert improvizovanej hudby venovaný okrúhlym narodeninám majstra Milana Adamčiaka. Teraz šikovne odovzdám slovo samému sebe a prenesieme sa priamo do koncertnej sály krásneho empírového divadla v Hlohovci. Dnes sa píše dátum 16. maj 2007, je večer okolo 4:09, sála plná mladých ľudí.
1: Dobrý večer, vážení a milí hostia. Veľmi sa teším, že sme sa tu zišli v takomto hojnom počte. Spravili sme špeciálny koncert venovaný majstrovi Milanovi Adamčiakovi. Zohnali sme si okrem interpretov aj dokumentačné zariadenia ako kamery, zvuk a chceme túto chvíľu akýmsi spôsobom zafixovať, zapamätať ako kúsok pamäte, ktorú neskôr vložíme do našich albumov. Úvodom pár slov.
2: Niečo ti prečítam z bibliografie o tebe. Adamčiak Milan, narodený 16.12.46 v Ružomberku, slovenský skladateľ, violončelista, muzikológ, tvorca akustických objektov, inštalácie nekonvenčných hudobných nástrojov, performer, výtvarník a literát. Adamčiakovo hudobné myslenie predstavuje po počiatočných postvebernovských poetických východiskách v druhej polovici 60. rokov radikálny v slovenskom umeleckom kontexte ojedinelý rozchod s tradíciou a prechod na pozície konceptuálne orientovanej tvorby. Chceš tomu niečo dodať?
3: Ja mám rád jedno.

0: Máte záznamu spred nejakých 8 rokov, kde sme v štúdiu mali Milana Adamčiaka na rozhovor a nahrali sme si kúsok rozhovoru s ním. Myslím, že dnešný večer nám prinesie kus radosti a všetci sa budeme spolu tešiť. Poprosím Zuzanu Martinákovú, ktorá nám povie pár slov úvodom. Vítam ťa.
1: Dobrý večer, ďakujem za privítanie. Vítaj Milan medzi nami. Ja by som len povedala trochu moju osobnú spomienku. Prvýkrát sme sa stretli vtedy, keď ma ešte učil na vysokej škole. Ja ako študentka hudobnej teórie som mala taký predmet u majstra Milana Adamčiaka, o ktorom sme vlastne vedeli, že existuje, ale videli sme ho až na konci školského roku. A potom nás zobral kdesi do kaviárne, potom k sebe do bytu a vykladal nám kuse 12 hodín. My sme ho počúvali úžasnutý. My sme neverili vlastným ušiam, že to je vôbec možné. Potom sme ho nazvali chodiaca encyklopédia, bol polyhistor vo všetkých oblastiach. Či to bolo výtvarné umenie, alebo to bola hudba, alebo to bola literatúra. Bol to veľký zážitok. A dá sa povedať, že do dnes deň. Dovoľte, aby som vám niečo odcitovala. Toho istého Jožka Čereša, ktorého ste pred chvíľou počuli, svojho času napísal: Netransparentný exhibicionizmus Milana Adamčiaka. Adamčiakov život a dielo predstavujú spontánnu a sofistikovanú koincidenciu reálneho s virtuálnym, intencionálneho s kontingentným, racionálneho so senzuálnym, sakrálneho s profánnym, iteračného s intencionálneho a s kontingentným a exkluzívnym, diskurzívneho s nediskurzívnym, konceptuálneho s perceptuálnym, kontemplatívneho s expresívnym, fenomenologického so štrukturalistickým, ortodoxného s heretickým, puristického s kontaminovaným, procesuálneho so statickým, otvoreného s hermetickým a minimalistického s redukovaným. Musím. A drieme hlboko pod povrchom a jeho nepríjemné svrbenie generuje v Adamčiakovi drásavú potrebu krvavého riešenia. V jeho ruptúrach sa potom na chvíľu obnažujú za normálnych okolností neviditeľné, disparátne prvky, aspekty Adamčiakovej rozporuplnej osobnosti, ten však vôbec netrpí obsesiou umelo ich zacelovať či retušovať stopy po nich. Adamčiak je skrátka netransparentný exhibicionista. A ja by som dodala, že je transparentný recesista, ale predovšetkým človek s veľkým Č a náš priateľ. Ďakujem.
0: Ďakujem Zuzane Martinákovej a Jozefovi Čerešovi za pár úvodných slov. Čo budeme v dnešnom zostrihu počuť? Už som spomenul, ide o koncert venovaný majstrovi Milanovi Adamčiakovi. Koncert nesie názov Opak je pravdou. Budeme počuť hlasy a hudbu našich hostí, a to Jozefa Juhása z performance The First Day of Issue, audiovizuálnu projekciu Juraja Ďuriša a Vladimíra Slaninku s hlasmi Milana Adamčiaka a Johna Cagea, Petra Machajdíka s gitarovou improvizáciou pre elektroniku, Juliusa Fujaka hrajúceho portréty Milana Adamčiaka na preparovanom klavíri, Michala Múri držiaceho oslávenca Milana Adamčiaka v náručí s príbehom, ako to všetko začalo. Toto číslo je jedinečné, lebo má svoje limity vo fyzickej výdrži Michala Murína, lebo Milan Adamčiak váži 52 kg a dalo mu to dobre zabrať. Ďalej budeme počuť Bartoša a Polakoviča so Sosterovým performance a na záver otvorenú improvizáciu hostí so skladbou Capriccio od Milana Adamčiaka z roku 1983. Teraz prichádza na pódium Jozef Juhás.
2: Tak veľmi stručne. Stretli sme sa už dobre dávno s Milanom, ešte na festivaloch v Nových Zámkoch Transart Communication, keď ešte kedy v 80. rokoch, 89 tuším, zahral s Trans Music Comp a potom sme sa stretli viacerýkrát. Viem, že má rád známky, viem, že má rád pečiatky, viem, že má zvláštny vzťah k literatúri cez písmená, takže som nazval tú akciu First Day of Issue, neviem, terminus technicus poštovný, neviem, ako sa to preloží, kde poprosím Milana, aby mi pomohol a vlastne, aby sme videli pána umelca tvoriť. Vyrobíme pravdepodobne 16 kusov originálov s pečiatkami, čo som nechal na túto akciu vyrobiť. Takže bude pečiatka.

0: Nechal som vyrobiť známku, potom suchú pečiatku a čo urobíme, to je na nás. Milan, poprosím ťa.
1: Priamo na pódiu sa vytvorilo 16 monotypov, ktoré sa po koncerte vydražili. Juraj Ďuriš a Vladimír Slaninka, audiovizuálna kompozícia s hlasmi Milana Adamčiaka a Johna Cagea. Essay about the memory.
2: Essay about the memory.

0: začať niečo ukázať, naznačiť cestu. Máme len tú slobodu. Pionier. Strašne
1: veľučo. No, time. Space.

Zahrám vám teraz takú kombináciu dvoch skladieb. Tá jedna sa volá, tá jedna neviem, ako sa volá, to bude improvizácia vlastne s touto trúbkou, s klavírom trochu. A tá druhá sa volá And the Earth Will Delight, akože Zem sa bude tešiť. A vlastne je to niečo také, že Zem sa bude tešiť, dajme tomu, alebo sa teší, že tu má takých ľudí, ako je Milan Adamčiak. Takže ja len ďakujem Milanovi, že som mal tú možnosť s ním spolupracovať. A teraz teda Zem sa bude tešiť v zátvorke, že je tu Milan s nami.

Ja som sa s Milanom Adamčiakom stretol prvýkrát, viackrát, prvýkrát, to poviem tak, ako, hoci to znie čudne. Boli to vždy stretnutia na novo. Mal som vždy pocit, že sa dozvedám niečo poprvýkrát, bolo to vždy fascinujúce. Spomeniem si napríklad na výstavu, ktorú kurátorsky pripravil Jozef Čereš, myslím, že v tvojej, Jozef, galerii K14, možno pred 7-8 rokmi. Išlo tam o to, že okrem tej výstavy bolo úžasné to, že Milan Adamčiak si bol oslovený, aby povedal niečo k obrazom. Hovoril v kuse, nepreženiem 2 alebo 3 hodiny. Na konci sme ho, myslím, že ho naozaj počúvali už iba my s Jozefom, lebo ostatní sa buď prechádzali, alebo už to nevládali počúvať. Ja na to naozaj nezabudnem. Potom veľmi, čo je dôležité, si myslím dnes večer si uvedomiť, nie je tu len Milan Adamčiak, sú tu vlastne najhlavnejší členovia najdôležitejšieho nekonvenčného zoskupenia Transmusic Company, Peter Machajdik a Michal Murín. Ja to spomínam kvôli tomu, lebo keď som písal také krátke profily o nekonvenčnej hudbe, nielen v slovenčine, ale v angličtine, a dostalo sa to do rúk ľuďom v Sheffielde alebo v Los Angeles, ľuďom, ktorí spolupracovali s Cageom, či to bol Steven Lucky Mosko alebo iný. Doslova všetci povedali, je to fascinujúci príbeh. My si ho niecelkom vieme vážiť a preto ho tu pripomínam. To len toľko. Ja tu vďaku, čo tu Adamčiak a jeho kolegovia zanechávajú, nechcem pateticky zdôrazňovať, pre mňa je to ten podstatný U-turn, jak hovorí angličtina, čiže tá podstatná otočka v mojom živote hudobnom. Jedna z takých mála, ktoré sa vám v živote stanú. A už len iba jedno upozornenie. To, čo budem hrať, budú také tri krátke kusy na grafické partitúry, ale nie sú Milana Adamčiaka, aby nedošlo ku kamufláži, ale podkladom je vždy jeho tvár. Má to názov Adam či ako a podtitul Byť tvárou v tvár hlasu a hlasom tvári. Čoho to sa dozviete? Takže tá grafická partitúra je vlastne, jeho podkladom je Adamčiaková tvár. Ale nie len o ňu, lebo každý z vás ju má takisto.

nezávisle od potreb rozhlasu, nezávisle od možnosti techniky, nezávisle od schopnosti klasickej alebo menej klasickej mutácie či záznamu a realizácie hudby.

rokov neskôr odišiel z tejto koncepcie v mene vlastnej iniciatívy, v mene zvládnutia veci samostatne.

0: Toto je Kráľovský zvonec, ktorý mi Milan Adamčiak požičal v roku 90 a dodnes som mu ho nevrátil. Ani mu ho dnes večer nevrátim, aby to nebolo nostalgické. Pretože pred pár mesiacmi bol na vystúpení v Japonsku a možno ešte niekam pôjde.
1: Ale ne, počkaj, ja som starý chlap.
0: Milana Adamčiaka som stretol v roku 1987. S Petrom Machajdíkom sme prišli na akadémiu a dostali sme avízo, že existuje nejaký človek na Slovensku, človek, ktorý pozná Stockhausena, Cagea. A s Petrom Machajdíkom sme si povedali, no tak tento exota musíme poznať, pretože my sme sa venovali súčasnej vážnej hudbe a nevedeli sme nájsť nikoho na Slovensku, s ktorým by sa dalo o tom rozprávať. Plný pochybností sme prišli na Akadémiu umení a hovoríme si... Tak na to sme zvedaví. Naša prvá otázka bola, poznáš Stockhausena? Milan nám dal 10-minútovú prednášku, ako bol v Darmštate u Stockhausena. Potom sme sa ho pýtali, poznáš Cagea? Dal nám polhodinovú prednášku o Johnovi Cageovi. A my sme si povedali, dobre, tak s týmto človekom z akadémie sa môžeme rozprávať. O rok mi zavolal. O rok mi zavolal do podniku, v ktorom som pracoval ako programátor.
1: Nevymeníme sa.
0: Ako programátor ma poznal Milan Adamčiak natáčať dokumentárny film o ňom pre Slovenskú televíziu. Pozerám. A medzi účinkujúcimi boli komplet Veny, Machajdík, Dano Matej. A natočili sme dokumentárny film o Milanovi Adamčiakovi. O niekoľko mesiacov na to mi zatelefonoval.
1: Počkaj, vidím, že vietor do pachet.
0: Mi zatelefonoval, či neurobíme spoločne nejaký koncert. Tak vznikol Transmuzik.
1: Chlape, ty nevlázeš. Daj mi ten zvonec, nejakú mám šašku hlavu.
0: Tak vznikol Transmuzik, o ktorom potom začali písať
1: legendy.
0: Všetci, ktorí pritom, ako Milan hovorí,
1: neboli. No a čo, dá si?
0: Sakra, si nejak pribral.
1: A nie? Ikúr, nechšam, to som nemal zažiť. Počúvaj, Miešam. Vedi, ja ti nechcem zle.
0: Však, to je v poriadku.
1: Vymeňme sa. Ty budeš nalievať a ja budem kecať.
0: Dobre, Milan, preto máš druhý mikrofón.
1: Kúrne šopá, to si nemohol povedať hneď.
0: Že? A v podstate... Všetci tu nostalgicky hovoria o Milanovi. Ja ho mám stále rád. A naposledným sme spolu pili pred týždňom. Či dvoma?
1: Počkaj, dneska.
0: Aha, fakt.
1: Neprehane.
0: Vyber mi, prosím ťa, tú červenú. Zo zvonca.
1: Sliepneš. Počúvaj, to je naozaj tma, lebo sme vypili už toľko. Niečo vám poviem.
0: Takže kým Milan bude hovoriť,
1: ja vám za chlapom usmerčam.
0: Zahrám na zvon.
1: No tak to bolo 5 rokov neskôr a neposledujem sa som.
0: Presne tak. Vytrhol mi poslednú vetu z úst. Ďakujem.
2: Mám povedať tri slova, tak by som chcel povedať, že som z generácie ľudí, ktorí Milana Adamčiaka videli dnes, napríklad poprvýkrát. Počúvam o ňom už celý svoj kultúrny život. A keď som ho videl dneska poprvýkrát, tak mi to je hrozne ľúto, že ľudia z tej mojej generácie ho vôbec nepoznajú, ani že o ňom nevedia. A touto cestou by som ho chcel za nás takých troška mladších, alebo neskôr narodených pozdraviť.

Pomaly sa blížime ku koncu a ako posledné číslo vás pozývam pozrieť si, vypočuť si s nami, možno i zahrať improvizované číslo, ktoré pripravili náš filmový štáb z materiálov súčasného Milanovho bydliska a improvizovanej hudby našich účastníkov. Poďme na posledné číslo.

Raz. Ináč by som vám chcel povedať, že keď má Milan kojil to whisky, tak mám kyselinu mliečnu vo svaloch. Svalovicu.

Ďakujem vám veľmi pekne. Na záver sme počuli elektroakustickú kompozíciu Milana Adamčiaka z roku 1983 s názvom Capriccio. Videli sme filmovú projekciu, ktorú naši šikovní filmári strihli za ostatné dva dni. Videli sme performance bývalých transkomp, ktorí samozrejme neboli kompletní, ale pripomínali sme si časy a tak ďalej. Ďakujem vám za účasť.

0: Rádio Devín, hudobná mozaika.
1: Vážení a milí hudobní priatelia, začína sa relácia Hudobná mozaika, dnes venovaná pútnikovi a jeho myšlienkam. K počúvaniu vás pozývajú zvukový majster Ľuboš Veselý a hudobná redaktorka Ksenia Jarová. Prvé kroky patria pútnikovi, ktorý sa túla sám, keď mesiac slabo žiari trblietavým leskom. Je to kanconeta Josefa Haydna z roku 1785 na text britskej poetky Anne Hunter. Spieva mezzosopranistka Stephanie Dustrack, na fortepiane hrá Aline Zilberash.

Sláčikové kvarteto D-moll Franza Mittlera bolo dokončené v roku 1918. S nazvaním Aus der Wanderzeit, z čias putovania, je symbolickým dielom z konca Prvej svetovej vojny, ale aj z konca Habsburského cisárskeho impéria. Hudobný pútnik Mittler vnútorným pohľadom prechádza krajiny monarchie, zažíva opäť všetko krásne z fin de siècle, vzdáva hold mnohorakosti Rakúsko-Uhorska, ale zároveň cíti, že svet je už iný. Pripojme sa teda aj my k tomuto komornému času putovania. Našim rapsodickým cieľom je finále sláčikového kvarteta číslo 3 D-moll Franza Mittlera, teda štvrtá časť Rapsódia Ungherese. Hrá Hugo Wolf kvartet.

Po krajoch Rakúsko-Uhorska sa v roku 1918 rozhliada pútnik v sláčikovom kvartete číslo 3 D-moll Franza Mittlera s titulom Aus der Wanderzeit, z čias putovania. Finálnu časť kvarteta, Uhorskú rapsódiu, na premiérovej nahrávke diela interpretovali členovia Hugo Wolf Quartet. Škótsky poet a spisovateľ Robert Louis Stevenson bol celoživotne vášnivým cestovateľom. Neovládateľne ho lákali diaľky a ciele, tie reálne aj tie umelecké. Ak povieme, že oboplával Austráliu, už sa priam konvenčným bude javiť, že prešiel Severnú Ameriku od východu po západ. A svoj posledný domov našiel napokon až na ostrove Samoa. Básne Stevensonovej zbierky Piesne o cestovaní a ďalšie verše vznikali v závere autorovho života. Sú liricky ľúbostné, meditujú o čase, mieste a smrteľnosti a aj nahliadajú retrospektívou do rodného Škótska. Pojem cestovanie v nich má širší význam než fyzický pohyb. Je vnútorným putovaním, stavom myslenia. V roku 1904 sa verše Stevensona stali predlohou pre rovnomenný piesňový cyklus Ralpha Vaughna Williamsa a stali sa tak nesmrteľnými. Ich zhudobnenie sa dotýka intimity, vášne i duševného nekonečna pútnika. Počúvame výber z cyklu Songs of Travel Ralpha Vaughna Williamsa na Stevensonove básne. Spieva Thomas Allen, symfonický orchester mesta Birmingham, diriguje Simon Rattle.

podaní baritonistu Thomasa Elena sme počúvali výber z cyklu Songs of Travel Ralpha Vaughana Williamsa. Symfonický orchester mesta Birmingham hral pod taktovkou Simona Rattla. Hudobná mozaika venovaná pútnikovi a jeho myšlienkam nemôže existovať bez pocty osobnostnému prototypu pútnika. Franz Schubert, autor, pre ktorého pokora osamelej cesty je centrom. Môže byť tak ľúbiac nevinná ako v Krásnej mlynárke, tak fatálna ako v Zimnej ceste, ale aj tak heroicky virtuózna ako v najvýznamnejšom Schubertovom klavírnom opuse v Wanderer Fantasie, teda Fantázii pútnik. Tematicky sa opiera o autorovú pieseň Der Wanderer, však celotu poeta obkolesuje veľkoleposťou brilantného klaviristu, okolo intimného obsahu veršov utkáva klavírnu symfóniu, okolo krehkosti melanchólie stavia hradby výrazovej extrovertnosti. Pútnik na piedestáli, to je Wanderer Fantasie Franza Schuberta. A ten piedestál je dvojnásobne vyšší v listovej verzii pre klavír a orchester. Osobou pútnika, Schubertom i Listom, bude pre najbližšie chvíle klavírny solista Louis Lortie. Rezidenčný orchester mesta Haag vedie George Pelivanian.

žiariaca sila ideálov pútnika, vystupujúca nad povrch nenápadnosti, sa zhmotnila vo Wanderer fantazii. Pôvodne solovému klavírnemu dielu Franca Schuberta koncertantný šat pridal Franz Liszt. Pod taktovkou Georgia Pelivaniana hral rezidenčný orchester mesta Haag, pri klavíri bol delikátny aj explozívny Louis Lortie. Ostáva posledná otázka. Kto je hudobný pútnik dneška? Uvážme to pokojne a hlbajúc pri komornej kompozícii Duša pútnika pre anglický roh a dvojhuslí z roku 2011. Autorkou je americká skladateľka Augusta Reed Thomas. Interpretmi sú Steve Rose, Stephen Hirsch a Robert Walters.

Je tu ktosi, kto miluje dušu pútnika v tebe. Hovorí báseň Williama Butlera Yeatsa, predloha kompozície s názvom Duša pútnika Augusty Reed Thomas. Záverečnú meditáciu na symbol pútnika v dnešnej dobe hrali Steve Rose, Stephen Hirsch a Robert Walters. Z hudobnej mozaiky s témou Pútnik sa s vami lúčia a dni plné hudby vám želajú zvukový majster Ľuboš Veselý a hudobná redaktorka Ksenia Jarová.

0: Ars Litera.
1: Milí poslucháči, vitajte pri počúvaní piatkovej Ars Litery. Tento mesiac uplynulo 101 rokov od narodenia Magdy Husákovej-Lokvencovej, prvej slovenskej divadelnej režisérky, herečky a manželky Gustava Husáka. V prvej časti dnešnej Ars Litery vás pozývam vypočuť si pásmo Olgy Duhanovej z roku 2003 s názvom Žena v tieni, v ktorom vám prostredníctvom ukážok z rozhlasových hier, spomienok samotnej Magdy Lokvencovej a jej blízkych priblíži život tejto výnimočnej osobnosti.

Spomínam si na svoje detstvo. Boli 50. roky. Bývali sme nedaleko Novej scény a našim susedom bol František Krištof Veselý. Chodiť do divadla bývalo vtedy v Bratislave dobrým zvykom. A rozprávať sa o predstaveniach tiež. Dieťa svojim tajným radarom vždy postrehne, kedy rodičia rozprávajú o pikantných témach. A môj radar zaznamenal meno Magda Husáková-Lokvencová. Bola prvou slovenskou profesionálnou režisérkou a jej predstavenia v tých časoch jednoducho chceli vidieť všetci.

0: opakujem slávny konvent, že Štúr nebol do úradu námestníka skrze konvent menovaný a preto mu toto miesto neprislúcha.
1: Ale ja tým bravo!
0: Ticho!
2: Žiadam si slovo.
3: Chceš majstrovi neudeliť slovo?
2: Mám právo žiadať o slovo. A ja ho žiadam.
0: Slávny konvent! Ticho, prosím.
2: Som presvedčený, že pán inšpektor by hocikoho v tom úrade ponechal, len Štúra nie.
0: Pravde musíme zadosťučiniť.
4: To tu ešte nebývalo, pán inšpektor. Vodíte nás za nos.
5: Aj vy tam nechceš, majstro, zišli sa.
0: Prosím, aby páni presbyteri konvent zbytočne nepreťahovali.
6: Tak je, tak je.
2: Chceme, chceme len pravdu. A tej sa vy všetci bojíte.
0: Čo?
7: Počúvali ste ukážku z hry Jána Soloviča Prešporská predohra. Rozhlasovú premiéru mala v januári 1956 a režírovala ju Magda Husáková-Lokvencová. Jej život mi pripomína osud hrdinky z antickej tragédie. Chvíľu na výslní, chvíľu zatracovaná, chvíľu tolerovaná a nadlho zabudnutá. Príčinou bolo bez pochyby to, že bola manželkou Gustáva Husáka. Narodila sa 13. septembra 1916 v Pacove. Od jej brata, inžiniera Vladimíra Lokvenca, som sa dozvedela o ich detstve. Vyrastali bez matky, v Motešiciach. Otec, český dôstojník a inžinier agronómie, tam viedol vojenský štátny majetok. Mal originálne záľuby, jazyky, šach, hudbu. Poznal mnohých významných ľudí. Medzi nich patrila Jaroslav Hašek. V ich dome sa stretávali maliari. Dedinové portréty Lokvencovských detí dodnes visia na stene. Najviac otcových umeleckých sklonov zdedila Magda. Otcovi záležalo na vzdelaní detí. A čo je zaujímavé, chcel, aby dostali slovenské vzdelanie. Poslal ich na gymnaziálne štúdia do Banskej Bystrice. Tu sa súrodenci spoznali s Petrom Karvašom. Tu Magda poprvý raz na jar roku 1935 stretla Gustáva Husáka. Husák ako člen Zväzu slovenského študentstva prišiel prednášať gymnazistom. Magda bola oktávanka. Krásna, schopná a ctižiadostivá. Padli si do oka. Pravdepodobne pod Husákovým vplyvom zriekla sa zámeru ísť po maturite na dramatickú školu a rozhodla sa študovať právo. Manželka inžiniera Lokvenca, herečka Emília Lokvencová, mi ukazuje Magdine denníky.
8: Toto ona už na škole, na gymnáziu, ona sa zaujímala už o francúzske Baudelaire. Toto je Bibel. Toto nie v našej škole, ešte na konzervatóriu. To už bolo skôr.
7: V denníkoch sú úhľadným, energickým rukopisom prepísané francúzske básne. Magda hovorila po francúzsky a na svoj sen o divadle nezabudla. Po skončení práva v roku 1941 popri zamestnaní začala navštevovať dramatický odbor štátneho konzervatória. Tam sa zoznámila so svojou budúcou švagrinou.
8: Takže sme sa zoznámili vlastne v tej škole tým, že ona skutočne bola už veľmi múdra, veľmi, veľmi vzdelaná doktorka práva. A ja som ešte len začínala, tak poviem. Ako ja som 15 rokov mala a ona mala 25. V prvom ročníku sme mali len básne. Hlavný profesor bol pán doktor.

0: Prezývali ho kolchoz, pretože k ním prichádzalo veľa hostí. Väčšinou to boli generačne a názorovo spriaznení intelektuáli. Laco Novomeský, Fraňo Kráľ, Jan Mudroch, Jozef Šoltés. Veľmi blízky si boli s Klementisovcami. Husáka niekoľkokrát internovali, ale viac menej ich slovenský štát toleroval. Všetko sa zmenilo až po vypuknutí povstania.
1: Vieme o tom, že Magda Lokvencová Husáková bola v Moskve cez vojnu, ale bolo to za veľmi mimoriadnych okolností. Vraj to bolo tak, že ju posledným lietadlom evakuovali z povstania spolu s ostatnými ženami a tam ranenými a doviezli do Moskvy, kde ona takmer v zápäti porodila svojho prvého syna. A ďalej nachádzame zmienky o tom, že stihla sa dotknúť aj moskovského divadelného života. Ale ťažko usúdiť, že nakoľko intenzívny to bol kontakt a čo vlastne vtedy videla.
0: Takto hovorí o jej pobyte v Moskve docentka Nadežda Lindovská z Vysokej školy muzických umení. Emília Lokvencová mi informáciu doplnila. Magda mala v Moskve ženu, ktorá sa jej o dieťa starala a tak mohla navštevovať prednášky, skúšky i predstavenia a predovšetkým navštevovala MCHAT. Bola jazykovo pripravená. Cez vojnu sa naučila po rusky.
2: Všetko ľudské na tomto svete je otrávené kopejkou, milá slečna. Preto je smutno vašej mladej duši. Všetci ľudia sú zviazaní kopejkou.
3: Teta Táňa, prečo keď je v dome mŕtvý, všetci rozprávajú potichu?
4: Neviem, Nadia.
2: Preto, slečna, lebo sme vinovatí pred neboštíkom. Všetci sme vinovatí.
3: Jefimič, ale veď ľudí nie vždy takto zabíjajú. Pri každom neboštíkovi rozprávajú potichu.
2: Milá moja, všetkých zabíjame. Po niektorých guľkami, iných slovami, ale všetkých zabíjame svojimi skutkami.
0: Tento úryvok bol z jej rozhlasovej režie hry Maxima Gorkého Nepriatelia. Ale to sme už opäť predbehli udalosti. Vráťme sa do roku 1946. Husákovcom sa narodil druhý syn a Magda nastúpila na novú scénu v Bratislave. Tam sa obe švagriné opäť stretli.
5: Z Národného divadla odišli ženy, napríklad pani Bancíková, Černická, Juríčková a muži takisto. Pán Gregor, Chudík, Di Barbora. Oni založili novú scénu, však ale oni tam všetci skoro boli začínajúci, okrem pána Žalanského. A boli avantgardní, mali veľký úspech, že boli ako taký modernejší, ako sa volá, kedy hralo v Národnom divadle. Takže vidíte, teraz vám poviem ešte. Dramaturg bol Peter Karvaš.
0: Karvaš práve Magde Lokvencovej zveril v roku 1948 režiu svojej hry Návrat do života. Znamená to, že jej ako režisérke dôveroval. Docentka Lindovská hodnotí jej povojnové režie takto.
1: Magda Husáková Lokvencová sa hlásila k tradícii Jana Jamnického. A Jamnický nadviazal na prúd medzivojnovej divadelnej avantgardy a bola mu blízka česká divadelná avantgarda, tá bola blízka aj Lokvencovej, najmä tvorba Emila Františka Buriana. Stopy toho môžeme nájsť v jej inscenácii Brechtovej žobráckej opery alebo v jej verzii Molierovho Pána z Prasiatkova. Napríklad, čo sa týka žobráckej opery, si urobila svoju textovú verziu, v ktorej vychádzala nie len z Brechtovej hry známej, ale aj z jeho románu. A samotná inscenácia začínala už pred divadlom, kde sa potlkali tzv. Žobráci, ktorí oslovovali publikum prichádzajúce na divadelný sviatok, hej, a vlastne ich otravovali. V žobráckej opere, ale aj v Pánovi z Prasiatkova, ona tam využívala aj tanec, aj spev, takže môžeme hovoriť o princípe, tak povedať, syntetického herectva.

0: A tento typ divadla samozrejme nemôžeme nazvať divadlom ilúzie mchatovského typu. Je to typické pre divadelnú avantgardu. V rámci toho prvého tvorivého obdobia režisérka inscenovala dva texty ženských autoriek, ktoré mali dobré ohlasy. U kritiky išlo o detektívku Agaty Christie 10 malých černoškov a ďalej o hru Lilian Helmanovej Malé líšky.
1: Prísny kritik Andrej Mráz v Pravde z 20. júna 1947 na jej réžii Agaty Christie ocenil okrem iného aj kolektívny herecký výkon. A to je znak režiséra, ktorý vie pracovať s hercom. A tak sa oblúkom vraciame opäť ku Gorkého nepriateľom.
0: K jej významným inscenáciám tohto obdobia patrili Gorkého nepriateľa. No, premiéra sa konala v januári 1950 a ten schematizmus, ktorý uplatnila v Nepriateľoch, sa jej vypomstil. Ale dôležité bolo to, že sa snažila práve v Nepriateľoch osvojiť si Stanislavského princípy hereckej techniky a osvojiť si ich v práci so súborom, čo určite prospelo aj súboru Novej scény ako takému. Vôbec Lokvencová ako režisérka bola typom režiséra, ktorý dokázal pedagogicky pracovať s hercom a tým vlastne herecký súbor rozvíjať. A toto o nej platí počas jej práce v divadle.
1: Magda Lokvencová teda spolu s Gorkým odhaľovala triednych nepriateľov. Rok po premiére urobili triedného nepriateľa z jej manžela. 6. februára 1951 Husáka zatkli. V ten istý deň internovali aj ju s deťmi. Dokonca aj ich gazdinu Helenku. Vráťme sa však k rozhlasovej nahrávke Nepriateľov. Na lístku v kartotéke sú dva údaje o premiére. Jeden hovorí o dátume 24. september 1951, druhý o 10. januári 1957. Môže ísť o omyl, ale mohlo to byť aj inak. Nahrávka mohla na pár rokov skončiť v trezore.
2: Poznáme. Všetkých úradníkov poznáme.
3: Zhovárali ste sa s ním?
4: O čom by sme sa mali zhovárať? Oni sú hore a my dolu. Príde človek do kancelárie, oni nám povedia, čo im rozkázal riaditeľ. A to je všetko. To je celá naša známosť.
5: Vy sa nás tuším bojíte, Jefimič. Nebojte sa. Nás to zaujíma.
2: Čo by sme sa báli? Nič zlého sme nevykonali. Zavolali nás sem na ochranu pánskeho domu. Už sme prišli. Tam sa ľudia napajedili. Vravia, podpálime fabriku a všetko podpálime. Iba uhlíky zostanú. Už ale my sme proti neporiadkom. Nič netreba podpaľovať. Na čo podpáliť? Sami sme to stavali, i naši otcovia, i naši starí otcovia. A naraz podpáliť.
3: Vy si myslíte, že sa vás vypitujeme s nejakým zlým úmyslom?
4: Prečo? My zle nechceme.
2: My si tak myslíme, čo sa dorobilo, to je sveté. Ľudskú lopotu si treba ceniť po spravodlivosti, to je tak. A nepodpáliť. Už ale národ je temný, rád má oheň, napajedili sa. Neboštík bol prísny, nechcem spomínať po zlom.
1: Zatknutie Husáka znamenalo v živote Magdy Lokvencovej zvrat. Po 14 dňoch internácie ju síce prepustili, ale zobrali jej byt. Nasťahovala sa s chlapcami k bratovi. Počas skúšok rozprávky Mocný Jano ju z divadla odvolali a na poverenictve kultúry jej oznámili, že na základe rozhodnutia stranických orgánov musí okamžite opustiť divadlo, pretože má zlý vplyv na súbor a vedie nemorálny život. narážali na jej vzťah s Tiborom Filčíkom.
0: Tak je známe, že vzťah Magdy Husákovej a Tibora Filčíka začal ešte pred tým, než bol Husák zatknutý a odsúdený. A je to veľmi vlastne silný, ľubostný príbeh. Magda Husáková v čase, keď jej zatkli manžela, už necítila voči nemu nejaké záväzky, ale bol to manžel jej a hlavne otec jej dvoch synov. A z istej ľudskej poctivosti a čestnosti a materskej čestnosti ona odmietla všetky návrhy, aby sa s ním rozviedla. Bolo jej sľubované, že ak sa s ním rozvedie, ak od neho odstúpi, že ju znovu príjmu do divadla, ale ona to všetko odmietla a rozviedla sa s Husákom až potom, keď sa z väzenia vrátil. Tým, čo urobila pre Husáka, ho fakticky veľmi výrazne psychicky podporila v jeho ťažkých chvíľach. Spojenectvo Husákovej a Filčíka bolo spojenectvom aj dvoch tvorivých osobností, nepochybne. Pričom do značnej miery Husáková ako žena intelektuálka pomáhala Filčíkovi dobehnúť tie mánka, ktoré on mal vo vzdelaní. Spomínajú ľudia, ktorí sa stretávali s Filčíkom už dávno po smrti Magdy Husákovej Lokvencovej, že keď Filčík hovoril o nej, tak vždy hovoril pani doktorka a znelo to vraj ako keby hovoril pán Boh. Myslím si, že v istom zmysle ten vzťah Filčíka a Lokvencovej v tej rovine tvorivej bol akoby taký Pygmalion náruby. V danom prípade tým tvorcom bola Lokvencová a ona stvorila do značnej miery Filčíka, talentovaného človeka, ale ona vybrúsila ten talent, že sa zaskvel ako briliant a stal sa jedným z našich najlepších hercov.
1: Ale vráťme sa k tomu, čo sa dialo s Magdou Lokvencovou po procese s Husákom.
0: Po tom, čo musela Magda Husáková odísť z divadla, tak nejaký čas si hľadala prácu a napokon ju umiestnili doslova, by sa dalo povedať, schovali do Slovenského národného múzea, kde pracovala ako kustodka a venovala sa zakladaniu divadelných zbierok. Vlastne to, čo ona vtedy pozbierala, sa stalo základom pre dnešný divadelný ústav. Popri tom, aj naďalej, ja to vieme z jej denníkových poznámok a z tejto pozostalosti, ktorú máme k dispozícii, veľmi usilovne študovala divadelnú literatúru a so svojou priateľkou Olgou Lichardovou napísala niekoľko rozprávkových hier pre deti, pričom napríklad Popoluška sa stala nesmierne populárnou a hrala sa nielen na Slovensku, ale aj v Čechách.
1: Potom sa jej podarilo získať angažma v Košiciach. V sezóne 55-56 tam inscenovala Kalinčiakovú reštauráciu, Ibsenovú Hedu Gablerovú a hru Krečínsky sa žení od Suchovo Kobylina. Všetky tri boli úspešné, aj keď zrejme súbor nebol schopný do bodky naplniť jej režijné ambície. Mňa najviac zaujal Lokvencovej výklad Ibsenovej Hedy Gablerovej. Nazvala ju zhyčkanou a sebeckou generálskou dcérkou, ktorá nepozná, a teraz citujem, harmóniu malých krás a drobných povinností. Dovtedy bola Heda považovaná za nepochopenú pozitívnu hrdinku. Pravdepodobne v tejto inscenácii Lokvencová formulovala svoju predstavu ženskej roli v spoločnosti.

0: Ale to sa už rady pohli aj v našej spoločnosti. Zomrel Stalin. Chruščov kritizoval kult osobnosti. A na novej scéne sa stal riaditeľom sotva 30-ročný Ján Kákoš. A ten sa rozhodol Magdu Lokvencovú prijať naspäť do súboru. Ako to bolo, hovorí jeho manželka, herečka Dana Kákošová.
1: Môj muž, keď nastúpil ako najmladší riaditeľ vtedy, divadelný, veľké ciele mal pred sebou. No takže chcel potom aj z divadla pre deti a mládež, aby sa pretransporovalo na činohru. No a samozrejme, že potreboval k tomu aj kvalitných ľudí, kvalitných režisérov. Poznal už pani Magdu predtým z jej režii, no tak sa zasadzoval teda naozaj veľmi ťažko po všetkých týchto inštitúciách, ktoré vtedy boli dôležité, no aby proste toto povolili. No aj sa mu to podarilo nakoniec. Bolo to ťažké, no ale úspechy sa potom prejavili.
0: Herečka Dana Kákošová sa s Lokvencovou stretla aj pri práci.
1: Bola vždy pripravená, takže myslím si, že to prebiehalo všetko veľmi, veľmi dobre, príjemne. Nepredhrávala, ale vedela vyťažiť z toho herca, čo potrebovala. To vedela. Myslím si, že skôr prepracovala tak, ako rozumovo išla na vec. Proste, že to mala premyslené a tak, že nešla na to len tak intuitívne. No a to bolo dobre, pretože sme vedeli, že o čo jej ide, čo chce. Dôverovali sme jej, vedeli sme, že keď nás obsadila do inscenácie, že tá inscenácia bude úspešná.
0: Zasahovala do textu?
1: Nie, nezasahovala, málo. Ale potom, keď robili so Stanom Mičincom, keď robili slovenskú klasiku, tak vtedy veľmi si popracovali na texte. Taký ten modernejší pohľad už na to. Už to nebolo také, už trošku s takým nadhľadom. To bolo všetko naopak, Drotár, Gelo sebe Chlebský, čo sa pamätám, čo robila. Takže aj to boli úspešné inscenácie.
0: A čo hovorí o druhom období v režijnej tvorbe Magdy Lokvencovej docentka Lindovská?
2: Tak predovšetkým, podľa môjho názoru, Lokvencová pri tom svojom návrate na novú scénu zvážnela. Sice dostáva tituly aj komedijné na spracovanie, ale cítiť tam veľmi výrazne vážne tóny. Viac sa zamýšľa nad hodnotou ľudského života ako takého a nad otázkami ľudskej morálky, ľudského svedomia. A práve vtedy silne jej príklon k intelektuálnej dráme, k západnej dráme, a keby predčasne nezomrela, tak vlastne by sme ešte mohli pozorovať plody tohto úsilia, ktoré nastúpila, ktoré naplno mohla začať rozvíjať až v 60. rokoch v predveri Pražskej jary. Myslím, že presne Lokvencová bola intelektuálkou Pražskej jary. Áno, v tých inscenáciách sa ozývali kritické tóny a veľmi výrazne to zaznelo v jej inscenáciách Majakovského Hier, Kúpeľ a Ploštica, ktorými aj výrazne pritiahla na novú scénu divákov, a boli to veľmi populárne inscenácie v tej dobe.
3: Dovtedy sa Majakovský nehral, nemohol hrať, nesmel hrať. Potom ona presadila, aj dramaturgia presadila, aby to mohla režírovať, aby to nová scéna hrala. Lebo vedela, že je to kritika toho systému.
1: Čo si ja pamätám, že bolo veľa inscenácií takých, čo môj muž musel veľmi ťažko prebojovávať. A ten Majakovský tiež k tomu patrí.
0: O pár rokov neskôr dramaturg Stano Mičinec v jednom bulteňe napísal, že obrovský úspech Majakovského zvrátil plán zlikvidovať činoherný súbor novej scény. Ploštica bola aj poslednou inscenáciou Magdy Lokvencovej na novej scéne. Premiéru mala 11. decembra 1965.
1: Smrť bola neočakávaná, práve sa pripravovala na inscenáciu Vajce, tak to bola mozgová príhoda u nej, takže to prišlo odrazu. Nikto s tým nepočítal. Bola to žena plná energie a temperamentu a tak sme s tým vôbec nepočítali.
0: Vajce od Felisiena Marsoa s Filčíkom v hlavnej úlohe už nenaskúšala. Zomrela 17. januára 1966.

0: V roku 1949 získala národnú cenu za herecký výkon vo filme Vlčie diery. A v roku 1966 in memoriam výročnú cenu Trilobit za prínos v odbore televíznej inscenácie. A potom sa opäť na ňu zabudlo.
1: Môžeme uvažovať, z akých všetkých dôvodov sa to mohlo stať. Jednak je pravda, že potom postupne začala stúpať tá hviezda politická jej bývalého manžela, doktora Gustáva Husáka. Hovorí sa, že nebolo žiaduce v období, keď bol Husák na Vyslni, pripomínať mu jeho prvú manželku. Takisto sa hovorí, že nikto nenabral odvahu odniesť prezidentovi na podpis dekret o vymenovaní Filčika za národného umelca. Isté, že aj pre Gustáva Husáka jeho minulosť bola pre neho určite citlivá záležitosť. Áno, jeho manželstvo, prvé manželstvo, aj vzťah jeho ženy s Filčikom, nepochybne to bola citlivá záležitosť. Všetci to chápali a tak sa snažili to Husákovi nepripomínať. Magda Husáková Lokvencová bola režisérka intelektuálka. Žena intelektuálka, zabudlo sa na ňu a dneska musíme znovu oprašovať, objavovať pre nás Magdu Husákovú Lokvencovú ako divadelničku, ako umelkyňu a ako ženu, tvorivú ženu.
0: Ak sme našou reláciou aspoň malým dielikom prispeli k znovu objaveniu Magdy Husákovej Lokvencovej, budeme to považovať za česť.

druhej časti dnešnej Ars Litteri vás pozývam vypočuť si Rubikon Ivice Rutkejovej z roku 2009, v ktorom sa o Magde Husákovej Lokvencovej dozviete viac priamo od autorky monografie teatrologičky Nadeždy Lindovskej.

0: priatelia, súdrovia a súdružky. Celý posledný rok hovorili sme pracujúcim ľuďom na Slovensku, našim robotníkom v závodoch, našim železničiarom, našim električkárom, našim mužom aj ženám jednu vec. Vedenie štátu je v pevných rukách, línia, ktorú náš štát nastúpil, je v prospech pracujúceho obyvateľstva, preto pracujte, pracujte rýchlejšie, pracujte viacej, pre seba robíme. Dneska...
1: Hlas, ktorý počujeme, pochádza z roku 1946 a patrí neskoršiemu prezidentovi Československej socialistickej republiky Gustávovi Husákovi. 1. septembra v roku 1938 sa Magdalena Viera Lokvencová stala manželkou tohto muža. A to bolo kľúčové rozhodnutie, ktoré fatálne na celý zvyšok života ovplyvnili jej osud.
0: ...sírili a otravovali naše obyvateľstvo. Dneska považovali za vhodné dobíjať sa politickej moci, ovládať naše...
1: Postava výraznej režisérky a originálnej osobnosti Magdy Husákovej-Lokvencovej sa z mnohých dôvodov vytratila z nášho kultúrneho kontextu. Vďaka programovému záujmu teatrologičky Nadeždy Lindovskej a kolektívu autorov vyšla v roku 2008 publikácia Magda Husáková-Lokvencová, prvá dáma slovenskej divadelnej réžie. Na obálke nájdeme postavu akoby vystrihnutú z divadelnej drámy. Postava sediacej ženy, ktorá sa zamyslene pozerá niekam ďaleko pred seba. Postava režisérky na prázdnej divadelnej scéne.
2: Na obálku sme dali celkom zámerne túto fotografiu, pretože vlastne táto fotografia má naladiť čitateľa a má mu poskytnúť úplne prvú základnú informáciu. Tá fotografia vznikla v divadle Nová scéna, kde pôsobila režisérka Magda Lokvencová. Sedí tu v prítmi javiska za režisérským stolčekom. Ten stolček je úplne jednoduchý, stesaný z obyčajných drevených dosák. Teda za týmto stolčekom sedí krásna žena, ktorá však je oblečená pracovne, doslova pracovne. Má na sebe nejaký prešívaný kabátec, skoro by sa dalo povedať typu ako pracovné oblečenie. Majú na stavbách robotníci, nohavice, nohu preloženú cez nohu, v ruke cigaretu, dým, z ktorej stúpa vysoko, kde si až k reflektorom toho divadla, a krásnu tvár, dozadu učesané vlasy, mihalnice dlhé, ktoré podčiarkujú jej krásu. Podtitulom knihy je Prvá dáma slovenskej divadelnej réžie. Prvá dáma, pretože ona bola skutočne prvou ženou, ktorá vstúpila do mužského priestoru divadelnej réžie. Prvou, ktorá sa stala profesionálnou divadelnou režisérkou na Slovensku a teda prijala na seba túto akoby mužskú úlohu, ale pritom stále zostávala ženou. A to sme chceli podčiarknúť ďalšou fotografiou, ktorá je na zadnej obálke. Tam je taká portretová fotografia tváre pani Magdy Husákovej-Lokvencovej.
3: Je to taká milá fotografia, kde sa už zrelá žena usmieva takým, dnes môžeme dodať, múdrym úsmevom.
2: My sme volali túto fotografiu medzi sebou, keď sme to pripravovali, sme ju volali Mona Lisa. Ona sa práve obzerá cez svoje rameno a ako by sa pozerala rovno na diváka a usmievala sa. Veľmi milým a trochu záhadným úsmevom. Chceli sme práve, aby došlo k takému kontaktu cez celý ten dlhý čas a priestor, ten dlhý čas neprítomnosti režisérky v našom kultúrnom kontexte. Vyzbrojili sme túto fotografiu aj malou citáciou z pera pani Magdy. Nedívajte sa nikdy nazad, len vpred. Nevidíte tam niekde vpredu aj mňa? Len sa dobre dívajte. Musím tam niekde byť a veľmi šťastná. Ja som vedela, že v slovenskom divadelníctve bola režisérka Magda Husáková-Lokvencová, že pôsobila na Novej scéne. Vedela som, že urobila niekoľko pozoruhodných inscenácií, ale v podstate, keď rozkryjem karty, ja musím povedať na rovinu, hlavnou oblasťou môjho záujmu sú dejiny a súčasnosť ruského divadla a drámy. V 94. roku v Moskve bola konferencia Medzinárodnej federácie divadelnovedného výskumu. Som sa rozhodla, že sa zúčastním tejto konferencie. Tam bolo množstvo množstvo sekcií. Jedna zo sekcií bola Ženy a divadlo, feminizmus v divadle. My sme vtedy o tom nič prakticky na Slovensku nevedeli. Tak z takej zvedavosti, a už aj preto, že som žena, tak som si povedala, že mala by som sa zoznámiť s touto oblasťou výskumu, ale keď, tak už aj s referátom. Tak som pripravila referát o ženách v slovenskom divadle a vtedy som sa prvýkrát dôslednejšie zaoberala osobnosťou Magdy Husákovej-Lokvencovej. Absolútne ma fascinovala. Fascinovala nielen mňa, ale aj svoj referát, keď som prednášala tam v Moskve na konferencii, podotýkam, v skupine som bola jediná žena z východnej Európy, tak ešte mi odhlasovali, aby som mala dvakrát dlhší čas na referát, lebo všetky teda prítomné dámy boli absolútne fascinované jej osudom, jej tvorbou.
3: Na tomto mieste môžem možno ponúknuť názor dramatika spisovateľa Viliama Klimáčka, ktorý je autorom inscenácie, ktorá sa venuje osobnosti a postave Gustáva Husáka, manžela Magdy Husákovej-Lokvencovej. Hovoril o ňom ako o hrdinovi antickej drámy. A myslím si, že ako o antickej hrdinke môžeme hovoriť aj o tejto žene.
2: Ja si myslím, že v mnohých ohľadoch je ona ešte výraznejšie tragickou hrdinkou. Jej osud mal množstvo teda dramatických peripetí. Bola to žena veľmi silná, statočná, ktorá dokázala ísť za svojou túžbou, stať sa divadelničkou. Aj ju realizovala, lenže v podstate ona zomrela 49-ročná na prahu, dá sa povedať, toho najtvorivejšieho obdobia svojho života tesne pred 50-tkou, kedy sa očakávalo, že dostane konečne ocenenia, tituly a že sa stane aj režisérkou Národného divadla. Celý jej život poznamenal husákovský tieň v čase, keď bol Husák väznený. Na ňu bol vyvíjaný nátlak, aby sa s ním rozviedla, navyše medzi nimi už boli skomplikované osobné vzťahy a manželstvo bolo v kríze. Napriek všetkému pani Magda Husáková-Lokvencová zostala stať po boku svojho životného partnera preto, aby ho podržala. Samozrejme za to zaplatila obrovskú daň, aj tá jej predčasná smrť je toho dôkazom. Navyše myslím si, že k tej dráme životnej, ktorú ona prežívala, patrí nielen vzťah k Husákovi a peripetie jej osobného, súkromného, citového života, ale aj vlastne vzťah k ide, ktoré oni spoločne vyznávali, pretože oni vstúpili do verejného života ako ľavicoví intelektuáli. Pani Magda o niečo neskôr, napokon vedia aj bola mladšia. Keď videla, čo sa s tými ideálmi robí, ako sa vyvíja svet, ako sa vyvíja život, ako revolúcia požiera vlastné deti, myslím si, že toto bol ďalší taký rozmer tej tragiky jej osudu.
3: Na druhej strane je to osobnosť, ktorá je veľmi silná, práve aj osobné postoje značia o tom, že línia jej života, línia jej názorov a jednoducho kompetencia osobnosti ako také bola veľmi výrazná. Nebol to človek, ktorý by podliehal dobe, podliehal okolnostiam, naopak okolnosti ako keby zosilňovali jej charakter.
2: Je to tak, ona v detstve si ešte vysnívala, že chce byť divadelničkou a hoci jej rodina odporúčala, aby vyštudovala právo a ona ho vyštudovala a patrila k tomu ani nie 1% žien s vysokoškolským vzdelaním na Slovensku. Ona predsa sa nevzdala ako doktorka práv. Začala študovať aj divadelné umenie a potom vstúpila do tej oblasti divadelnej a napriek tým prekážkam aj tomu, že ju jeden čas vyhnali z divadla, ďalej realizovala túto svoju túžbu a podarilo sa jej dosiahnuť v tom značný úspech a podarilo sa jej prispieť profesionalizácii slovenského herectva, najmä hercov na novej scéne. Podarilo sa jej urobiť sériu veľmi zaujímavých inscenácií, ktorými vstúpila do dejín slovenského divadla. Toto hovoríme o jej profesnej sfére, tak ono to platí skutočne aj na tú ľudskú stránku. Ona bola v živote podľa svedectiev, pamätníkov veľmi obľúbená osoba, ktorú ľudia mali radi a zaujímavé je, že mnohé mladé ženy, nielen divadelničky, ju vnímali ako svoj vzor.
1: Teatrologička Nadežda Lindovská zmapovala biografiu režisérky, ktorá má v mnohom podobu divadelnej drámy. Veľké dejiny sa dramaticky vpisovali do tých osobných a naopak. 20. storočie u nás sa prekonávalo hrou paradoxov. Manželka komunistu, sama komunistka, pochádzala zo vzdelaného a kultivovaného buržuázneho prostredia.
4: Magda Husáková-Lokvencová bola pôvodom Češka. Narodila sa 13. septembra 1916 v Pacove, okres Pelhřimov, v rodine Antonína a Juliany Lokvencovcov, ako prvorodené dieťa. Rodičia dali dievčatku dvojité meno – Magdaléna Viera. Jej mama pochádzala z rodiny Hradeckých, ktorí v Pacove koncom 19. storočia založili rodinnú kotlárskú dielňu. Na báze prosperujúcej živnosti vznikla úspešná firma zameraná na výrobu liehovarníckych strojov a zariadení. Magdalenin starý otec Eduard Hradecký bol spoluzakladateľom tohto českého strojárskeho podniku. Mal 7 detí, 6 dievčat a jedného syna. V rodine sa veľa spievalo. Slečny Hradecké boli v Pacove známe tým, že spievali dokonca zborovo a viac hlasne. Subtilnú Julianu domáci volali Julča. Zo všetkých súrodencov ako jediná mala tmavé vlasy. Rodičia Magdalény Lokvencovej sa údajne zoznámili v nemocnici, kde sa Antonín Lokvenc liečil z vojnových zranení. Patril k príslušníkom Rakúsko-Uhorskej armády, bojoval a bol viacnásobne zranený na bojiskách Prvej svetovej vojny. Po vzniku samostatného československého štátu zostal slúžiť ako dôstojník v československej armáde. Začiatkom 20. rokov ho vyslali na Slovensko. Najprv žil a pôsobil v Trenčianskych Tepliciach. Neskôr sa presťahoval a pracoval ako správca štátneho vojenského statku v Horných Motešiciach pri Trenčíne. Rodina ho prirodzene nasledovala. Veľkostatok mal rozlohu okolo 300 hektárov pôdy, ktoré si vojenská správa prenajala roku 1922. Od svojich 6 rokov žila Magdaléna na Slovensku. Mala dvoch mladších súrodencov, sestru a brata. Deti veľmi skoro prišli o mamu. Zomrela im, keď mala Magda 7 rokov. Otec, kým deti nevyrástli a neosamostatnili sa, žil ako

0: bola matka dvoch detí, ktoré vychovávala za zložitých podmienok, často i ekonomicky zložitých podmienok.
1: Po uväznení Gustava Husáka samozrejme, že to nebolo jednoduché prežiť aj materiálne, aj ľudsky, aj profesne. Ona mala svoju domácu, ktorá s Husákovcami bývala už od 40. rokov. Tou domácou bola pani Helenka Kyselicová, neskôr taká povestná pani Helenka v divadelných kruhoch, ktorá vlastne prevzala na seba, dá sa povedať, tú ženskú rolu starostlivosti o domácnosť, varenie, pranie a podobne. A pani Magda Husáková Lokvencová chtiac, nechtiac musela plniť tú mužskú rolu, teda človeka zabezpečujúceho ekonomickú stránku prežitia. Teda hovoríme o tom zvyčajnom, obvyklom modele rodiny, aký bol. Vďaka pani Helenke sa jej podarilo ďalej rozvíjať svoju kariéru a prežiť.
2: Magda Lokvencová vyrastala ako emancipovaná mladá dáma pred Mníchovskej Československej republiky. Vzdelávala sa, hrala tenis, jazdila na koni, istý čas navštevovala hodiny hry na klavíri. Pri významných príležitostiach a oslavách štátnych výročí sa obliekala do kroja. V šatníku však mala aj módne široké nohavice a dámsky jazdecký kostým s rajtkami. V rokoch 1927 až 1935 Magda Lokvencová študovala na štátnom Československom dievčenskom reformnom reálnom gymnáziu Karla Kuzmányho v Banskej Bystrici. Získala tam kvalitné vzdelanie vychádzajúce zo širokého humanitného základu, nadobudla dobré jazykové znalosti, základy logiky a komunikačných zručností.
1: Predovšetkým sme veľmi chceli pripomenúť ju ako umelkyňu, bo predtým sa o nej vo verejnosti hovorilo hlavne ako Husákovej manželke. Ona bola prvou Husákovou manželkou, manželia sa rozišli v prvej polovici 60. rokov. Ona už nebola manželkou prezidenta, navyše zomrela v roku 66, nedožila sa ani roku 68, kto vie, ako by sa to tam ďalej všetko vyvíjalo. Zaujímavé bolo skutočne sledovať, aké témy ona vnášala do svojej tvorby a tým pádom aj do kontextu slovenského divadelníctva. Ja som si kladla otázku, či nejakým spôsobom reflektovala svoju ženskú skúsenosť. Štúdiom, podrobným štúdiom materiálov sme prišli k záveru, že nepochybne to tak bolo. Skutočne ona ako žena začala vnášať ženské témy, začala iným spôsobom predstavovať ženské hrdinky, začala ozvučovať ženské hlasy v slovenskom divadle výraznejšie, než to prirodzene robili jej mužskí kolegovia, ktorí sa opierali o svoju mužskú skúsenosť. Zároveň treba povedať, že ona skutočne prišla z množstvom netradičných zaujímavých výkladov slovenskej klasiky, ale aj svetovej klasiky. Má prvenstvo v inscenovaní napríklad Brechta na Slovensku, Agaty Christie na Slovensku. A tých prvenstiev je dosť veľa a myslím si, že keby osud bol voči nej priaznivejší, respektíve keby sa jej ušlo viac rokov života, určite by vstúpila aj do sféry filmovej režie. Veľmi veľa urobila v televízii, kde urobila sériu skvelých inscenácií televíznych a in memoriam za to dostala aj cenu československých filmových a televíznych kritikov a tú cenu dostala v tom istom roku, čo dostal cenu napríklad aj vtedy začínajúci Forman.
2: V publikácii Magda Husáková Lokvencová, prvá dáma slovenskej divadelnej réžie, nájdeme aj štúdiu dlhoročného rozhlasového režiséra Vladimíra Ruska s podtitulom Postrehy rozhlasového praktika. Archív slovenského rozhlasu zachoval dokonca aj zvukovú podobu práce tejto režisérky. Ide o hru Maxima Gorkého Nepriatelia z roku 1957.
3: Tak čo, strážite?
4: Áno, prosím, strážime.
3: Výborne. Poviem o vás gubernátorovi. Koľko vás je tu?
4: Dvaja.
3: Somár, veď viem narátať do dvoch. Koľko vás je všetkých?
5: Okolo 30.
3: Máte zbrane?
4: Timofej, kde máš revolver?
5: Tu je.
3: Nechytaj za hlaveň! Močarta, koň! Nauč tých trubirhov strieľať. Choďte k rieke.
6: Poslušne hlásim, vaša excelencia, teraz je noc. Nastane poplach, ak sa bude strieľať.
7: V tých rokoch, keď ona robila, sa ešte nenahrávalo na pás. To boli živé vysielania. A potom tým, že ona pôsobila i v Bratislave, i v Košiciach, kde napokon tá prvá rozhlasová vec bola dramatizácia reštaurácie, ktorú robila výborne. A bola to i, pokým sledujeme históriu v rozhlasu u nás, tak jedna z takých prvých, ktorá išla po myšlienke. Nebol to lineárny prepis dialogov, prózy, ale i to, čo herec na javisku mohol vytvoriť charakter postavy tými optickými výrazovými prostriedkami, pokúšala sa transformáciou replík dostať do jazyka.
0: Prácou tejto režisérky ste sa začali zaoberať už vo vašej diplomovej práci.
7: Diplomovka bola o slovenskej rozhlasovej hre od začiatkov až teda po ten rok 1961. A už tam bolo veľa zaujímavých vecí. Bola to sprvu transpozícia divadelnej hry a neskôr pôvodná rozhlasová hra. A tu bola fantastická v tom, ako vedela i vo svojich úpravách pre rozhlasové vysielanie prepísať to, čo herec na javisku robil svojim fyzickým konaním, svojim zjavom, svojim gestom, mimikou. Malinkou úpravou replík transponovala do reči a takto pomohla i na ten mikrofón vytvorí ten charakter postavy. U nej skutočne badať tie základy rozhlasového herstva, ktoré ide cez myšlienku vypovedaného textu.
0: Dnes môžeme v archíve Slovenského rozhlasu nájsť časť hry. Pod režiu sa podpísala práve táto režisérka.
7: Tu skutočne v tej Solovičovej prešpolskej predohre badať základy nielen rozhlasovej režie, ale ako dokázala i hercov pritiahnuť k tomu rozhlasovému herstvu.
0: Mali ste možnosť pri projekte Osmianko dlhé roky spolupracovať s hercom Ctiborom Filčíkom, ktorý bol životným partnerom režisérky.
7: U pána Filčíka to vždy bola pani doktorka. Bolo neopakovateľné, že už Filčíka niet, ako dokázal sprostredkovať jej tvorivé pochody pri režii pre nás.
0: Zažili ste spomínanie na túto nepochybne charizmatickú ženu v divadelnom prostredí?
7: Za tie roky veľmi často. Predovšetkým jej vzdelanosť, jej rozhľadenosť, jej ľudskosť všeobecnú, ale i ľudskosť vo vzťahu k hercovi. Že brala herca ako osobnosť, nie ako figurku, ktorú ako ja, pán režisér, mám k dispozícii a môžem teda robiť, čo chcem. Vedela vraj fantasticky zdôvodniť, prečo toto chce.
0: Takže herci na ňu spomínajú v dobrom a spomínali v dobrom napriek tomu, že tá oficiálna kultúrna pamäť zlyhala.
7: Žiaľ, je to tak. A možno je škoda, že nám tá pamäť nie len pri pani Husákovej, ale pri rade osobností, ktorých nie, tá pamäť nám zlyháva.
8: Je príliš múdry na účtovníka.
9: Hovoríte o Sincovovi?
8: Áno, o ňom.
10: Cítim sa, ako by mi napľuli do tváre.
11: Dovoľte mi poznámku. Pri čítaní novín pán Sincov vždy rozpráva o politike a je veľmi zaujatý oproti vrchnosti.
9: Zaujímajú vás tieto reči, Nikolaj?
8: Áno, zaujímajú. Myslíte, že ma vyvedete z rovnováhy?
9: Myslím, že pán Pologý je tu zbytočný.
11: Prepáčte. Ja odídem.
10: Ide sem Zachar. Nechcem. Nemôžem ho vidieť.
12: Počúvaj, drahý synovec. Uvedomuješ si, čo robíš?
13: Ale tak robotníci boli takí rozdráždení. Bál som sa, aby nezničili závod. A tak som vyhovel ich požiadavky, aby sa práca neprerušovala. Aj pokiaľ ide o Dyčkova. Dal som im podmienku vydať vraha a už ho

Ako odpovedať a teda dešifrovať všetky súvislosti toho, prečo pani Magda potom upadla do zabudnutia. V svojich pamätiach, ktoré vlastne dá sa povedať, že to boli pamätie, rozhovory s Williamom Plevzom v knižke Zostupy a pády Gustáva Husáka, Husák priznáva, že Magda Lokvencová bola jeho najväčšou životnou láskou. Mal s ňou dvoch synov, po jej smrti sa prirodzene a samozrejme ujal týchto synov a staral sa o nich predovšetko všetkým on, ale napriek tomu ona zostávala v tom Husákovom tieni. Kolovali rôzne chýry, keďže sa s Husákom rozviedla, tak ako keby ho odmietla a tým pádom nie je žiaduce, že je to Achillova jeho peta, táto téma. No je to záhadné a zložité, ľudia boli opatrní, ja by som to takto vnímala. Vznikali pamätné články k výročiam jej smrti, vznikla aj významná štúdia Stanislava Vrbku. Všetko to bolo akoby tak mimo hlavný prúd. Súvisí to so vzťahmi medzi manželmi a to je tá najtajomnejšia vždy stránka života, ktorú presne vedia pomenovať len tí dvaja účastníci toho partnerstva.

0: Určite každého, kto sa začne oboznamovať s jej tvorbou a s jej životom, bude fascinovať odvaha. Odvaha, s akou niesla svoj životný kríž, ale aj svoj údel umelkyne. Fascinovala ma jej pracovitosť, vzdelanosť, jej sčítanosť, jej odvaha v práci, v rozkrývaní jednotlivých tém, hĺbka jej prieniku do psychológie herca. Vlastne ona pomohla vykryštalizovať sa herectvu takých hercov ako napríklad pán Ladislav Chudík, ako je pani Emília Vášariová, ako bol Ivan Mistrik a mnohí ďalší. Vniesla skutočne veľmi zaujímavé pohľady na množstvo klasických diel slovenskej dramatiky, ale zároveň, a to bolo zaujímavé, že popri tom, že mala zmysel pre hlboký psychologický vhľad do postav, mala obrovský zmysel pre humor a veľmi úspešne sa vedela zmocniť komédii a vedela sa zmocniť aj hudobných žánrov.
1: Ako reagovala dobová kritika na inscenácie tohto typu a tejto režisérky?
0: Reakcie dobovej kritiky boli rôzne v rôznych časoch. Keď vstúpila do oblasti divadla, pomerne rýchlo dokázala presvedčiť divadelnú kritiku, že má na to, aby bola profesionálnou divadelničkou, lebo zo začiatku tam boli isté podozrenia, že manželka významného politika protekčne vstupuje do sveta divadla, ale ona veľmi rýchlo presvedčila svojimi výsledkami. Samozrejme, ako náhle Husák sa stáva personou non grata, odráža sa to aj na príjmaní jej tvorby. Tam ďalej už to bolo rôzne, ale aj v týchto ťažkých časoch sa jej podarilo kvalitou presvedčiť divákov, presvedčiť iných kolegov divadelníkov. No ale boli aj takí kritici, ktorí vnímali práve ten rozmer toho, že ona je spätá s buržoázným nacionalistom odsúdeným právoplatne, ktorý odpikáva si svoj trest vo väzení a že v svojich inscenáciách ďalej rozvíja témy, ktoré by sa dali označiť za témy husákovské. Ona si dovolila inscenovať slovenskú klasiku. Robila to s takým nadhľadom a humorom a zároveň ale aj tak kriticky voči našej vlastnej nature sa snažila prinavracať témy súvisiace so Slovenským národným povstaním, lebo však aj to bola vtedy taká sporná téma, respektíve téma to bola oslavovaná, ale časť organizátorov povstania bolo v tom čase perzekuovaných. No a keď to robila práve manželka buržoázneho nacionalistu a jedného z organizátorov Slovenského národného povstania, tak to naberalo trochu iný rozmer, poda ktorí kritici poplatní dobovým ideológiám to aj reflektovali v svojich recenziách, ale nepomenovali to priamo. Skôr teda snažili sa hľadať argument, prečo tieto inscenácie nie sú celkom správne.

0: ani na Slovensku. V žiadnom európskom štáte nad výnimkou toho zbrhlého Franka sa dneska už nemôže diať. To, že tu na pod titulom demokracie sa vyvolávalo na slávu zradcom, ako sú Tito, Macha a ostatní. To... že pod titulom demokracie boli vraždení ľudia skutočne demokratického presvedčenia.
1: Chýba nám monografia, seriózna vedecká monografia o Gustavovi Husákovi, pretože vlastne doktor Gustav Husák je významná politická postava, historická postava. Ako manželia, oni sa vzájomne veľmi výrazne ovplyvňovali a 30 rokov ich život šiel paralelne. Ja by som povedala vôbec, že to boli dve mimoriadne artistné osobnosti, z ktorých jedna si vybrala za sféru svojho pôsobenia politickú scénu a druhá divadlo. Bolo by dobre ich život, ich prácu skúmať práve v týchto vzájomných súvislostiach. A tuto nám monografia o doktorovi Husákovi chýba.

0: Výrazná žena, ktorá sa stratila, ako sa zvykne poeticky hovoriť, v prepadlisku dejín. Vnímať dejiny v ich protirečivosti je jednou z intelektuálnych víziev pre každého z nás. Takže opätovné znovu objavenie postavy režisérky Magdy Husákovej-Lokvencovej je nielen rekonštrukciou príbehu. Je to predovšetkým oživenie tej tzv. Kolektívnej pamäte, bez ktorej sa len veľmi ťažko v kultúre nadväzuje na tých, ktorí tvorili, mysleli a cítili len pár rokov pred nami.
1: Milí poslucháči, počúvali ste Arliteru venovanú Magde Husákovej-Lokvencovej. Od mikrofónu sa s vami lúči Tereza Simanová.

Príjemnú noc a pokojné zavčas ráno vám zo štúdia Rádia Devín želá Tibor Salona. Otvárame reláciu Euroclassic Nocturno z ponuky Európskej vysielacej únie. Začíname v hudobnom centre Paavo Hall v Helsinkách 7. novembra 2025. Predstaví sa symfonický orchester fínskeho rozhlasu pod taktovkou dirigenta Andrewa Menzeho. Prednesú nám dielo fínskej autorky Idy Möberg s výstižným názvom Sunrise alebo Úsvit. Prajem vám príjemné počúvanie na vlnách Rádia Devín.